zlopočas. Kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci sprevod godba, se to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

Hitul și Mix Hitul za tvoj dan. Pesmi ki jih vsi poznamo.

Sad milion skusim. Zapivani sam še noben krat. V kalcijetu zmeram hada. Kapuh na boban zvežu enkrat. Kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Ma tam nam krp policaji, niso trijezni.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Pst, nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Sindikati javnega sektorja od vlade zahtevajo pojasnila, kaj čaka zaposlene in njihove plače. Povod so izjave premijeja Janeza Janše, da naj bi bilo v javnem sektorju 50 tisoč zaposlenih preveč. Sindikati želijo izvedeti, kakšne ukrepe vlada načrtuje in ali bodo dogovorjeni dvigi plač izplačani po predvidenem urniku. Za ponedeljek predlagajo sestanek pogajalske komisije, ki se v tem mandatu še ni sestala. Bela hiša je zagnala spletni kanal Trump TV s posnetki predsednikovih govorov in dogodkov njegove vlade. Kanal prihaja sredi spora z mediji. Donald Trump je novinarjem več medijskih hiš prepovedal vstop v Belo hišo, ker jim očita lažno poročanje. Te medijske hiše so vložile tožbo in zahtevajo, da jim sodišče omogoči vrnitev. Na Ptuju pa so razširili sistem izposoje koles Pecikl. Namesto 4 ima zdaj 8 postajališč, na voljo je 40 koles, med njimi 16 električnih. Kolose je ponove mogoče izposoditi tudi prek aplikacije. Prenova je stala približno 330 tisoč evrov.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
3: Po meglenem in mrzlem jutru nas čaka jasen dan s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
6: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Dobro jutro in lep pozdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so na cestah, pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine pa do ljubljanske obvoznice, in sicer zaradi prometne nesreče na prehitevalnem pasu tik pred priključkom Domžale. Tam previdno, v zastoju ne pozabite na reševalni pas, nič 80 22 55 pa prava telefonska številka tudi v tem jutru, če opazite še kaj prometnega. Srečno!
0: Včasih vstaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne vstaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
7: Dobro jutro, zaspanci, zaspanček.
8: Prišli smo v Kranjsko goro, veliko nas je tukaj. Noge me bolijo, najbolj pa rit, tako se, kot se mi je zdelo, tako da je bo pričakovano.
9: Pa krasno, ko gre človek proti Kranjski gori, tako lisa, tako da to te vleče naprej, to je to.
7: Takole sta včeraj prišla v cilj, v čudovito Kranjsko goro. Sonce je bilo, res je bil lep dan. Tila, ampak zdaj v tem trenutku pri tebi ni toliko vprašanje, s kjero nogo si vstal, ampak a sploh lahko vstal?
10: Ja, ne, vstat ni problem, ne, problem je sedeti. Predstavljati si, zakaj.
7: Ja, ja. Face z gagonu.
10: Ja, ne.
7: Tako kot poje Cindy Lauper, ne, sem da je pri tep en drug čas v dnevu. I drove all night, ti si pa včeraj. Celo
10: dopoldne. Cel dan, dopoldne, ja, res.
7: Dobro jutro.

0: Viktor, dan brez tebe, v Gorenjskem jutru 12.06 je ura, sreda je danes, na pol tedna smo in zdaj v tem trenutku se spomnimo, kako je bilo včeraj na pol poti.
1: No, lepo, dobro jutro, prišel je in napočil je ta dan, ko gremo iz Kranja v Kranjsko goro in zaključujemo teden mobilnosti. Upam, da nama tole pride v navado in da bova v službo hodila z kolesom. Moram pa reči najprej hvala lepa, ker je prišel tudi Cede Prevc, da nam je dal mehen na svetu, glede na to, da je lansko leto oziroma letos za dobrodelen namen že prekolesaril celotno Slovenijo.
2: Ja, takole smo včeraj zaštartali finale Evropskega tedna mobilnosti. Tilen in Saša sta šla iz Kranja v Kranjsko goro in moram reči, ja, mi smo se imeli fajn, Tilen, lepo vaju je bilo gledati, spremljati, poslušati in potem tudi pričakati v cilju v Kranjski gori. Ti mi pa povej zdaj, a ne, ko imaš izkušnjo, včeraj sem te spraševala, kaj misliš, da bo najtežje in pa tudi najlepše, kaj je dejansko bilo najtežje in kaj je bilo najlepše?
0: Težkega ni bilo čist nač. Vozec je po Gorenjski je res ena pravljica, imeli smo čudovit dan. Jaz sem mislil, da me bojo noge ful bolele, kar

0: kol, ampak Alp Adventures nam je dal taka kolesa, da so pomagala tam, kaj je bilo treba.
1: Ja, tako. Tako da in da tudi danes niso lažje. Težke noge, a ne?
0: Točno to. Je pa edina stvar, ki me boli, moja ta zadnja, ampak to sem itak predvideval, da bo tako, tako da naj malo boli, a ne, sej bo minil.
1: Točno to, lušten smo se imeli, lahko si pogledate vse tudi na naših socialnih omrežjih. Takole pa, ja, smo zaključili Evropski teden mobilnosti, ampak njegovo sporočilo pa mislim, da mora ostati kar za vse leto.

0: Goran Karan, kako da te zaboravim, 23 minut čez šesto, dobro jutro pa, en na svet od naju obeh, kar fajn se oblecite.
1: Ja, mrz, a ne, ja. Kako pa zahladi že zjutraj.
0: Zahladi, sveže je. Ampak jesensko lepo.
1: V Kranju 4 stopinje, Ljubljana 5 stopinj in na Bledu prav tako 4 stopinje, tako da upas je mraz, ne?
0: Ja,
1: bo pa danes jasno, sveže jutro, ne, kot sva že rekla. Na Primorskem nekaj več oblačnosti, ki se bo čez dan razkrojila, najviše dnevne temperature od 18 do 22. Ja, zdaj pa je september že nastopil, ne?
0: Čeprav, kaj pa sonce, ne, pa tako paše, da te malo hrbet pogreje. Tako
1: včeraj
0: da...
1: v Kranjski gori,
0: odlično.
1: Najlepši dan ever.
0: Smo se iz sonca v senco, iz sence na sonce.
1: Sej nismo videli, kam se dala,
0: točen
1: ne?
0: To.
1: Tako bilo lepo.
0: Ja. Nič nam ni bilo fajn, pa vse nam je bilo super.
1: Ja, tako žensko razpoloženje.
0: Točen to. Wouldn't it be good pa že v ozadju, tako da uživajte tudi ob odlični glasbi na tole sredino jutro. Dobro jutro. Dobro jutro.

0: Ura ne dve, gut v gorenskem jutru, ko še slabi dve minuti manjkata do pol sedmih. Včer smo se imeli fajn, lušten je bilo in v nadaljevanju se bomo spominjali tudi tega, tudi tistih, ki so omogočili tole vajno popotovanje.
1: Pa zdaj, da ne bomo samo v preteklosti govorili, ne, danes je sreda in tudi tukaj bo zelo fino.
0: Temle vam postreževa v nadaljevanju Four Non-Blondes, WhatsApp. Zdaj le so tri neblondinke tukaj, le, no, dve neblondinki in en. Za katerega sploh ni ne tič ne mrš.
1: Ta sploh vas nima.
0: Takoj, preverimo, kaj je novega na Gorenjskem.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
7: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
9: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
10: Vabi k upisu, otroke in odrasle.
9: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
10: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
9: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
11: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
12: Ah, kot vedno.
13: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-8780.
14: 55.
15: Kaj 55?
14: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
15: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
14: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
16: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
17: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
15: Kaj 55?
17: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
15: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
17: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
18: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
19: V Prešernovem gledališču v Kranju je letošnja gledališka sezona že v teku. Odprli so jo 12. septembra, letošnji program pa prinaša 5 premier. Od Fassbinderjevega 8 ur ni ves dan, ki je bila premierna uprizoritev letošnje sezone, pa vse tja do psihološkega trilerja Osa, ki bo zadnja, 5. premiera v maju prihodnje leto. Kako so pri snovanju letošnjega programa razmišljali v kranskem gledališču, pove direktor Rok Pozovičar.
7: Mislim, da živimo v času, ko neprestano komuniciramo, skozi smo dostopni, dosegljivi, ampak ne vem, po mojem, da prevladuje nek občutek, da smo tudi mogoče bolj osamljeni v vsem tem svetu. Tako da smo razmišljali, kaj gledališče predstavlja v tem hitrem vsakdanu in smo razmišljali, da je to mogoče prostor bližine, kamor ljudje pridejo, kjer so lahko skupaj, kjer lahko razmišljamo o današnjem času in svetu, ne na isti način, ampak skupaj. Tako da to je neka rdeča nit, ki preplete 5 zgodb.
19: Spomladi bo Kran znova v znamenju tudi že 57. tedna slovenske drame. Nadaljujejo pa se tudi sobotne matineje za najmlajše, ki jih v gledališču pripravljajo že 33. leto zapored in bodo tudi letos na sporedu vsako soboto ob 10. uri med oktobrom in majem. Pred pričetkom letošnje sezone pa je nagrado Julija za najboljšo igralsko stvaritev minule sezone prejela igralka kranjskega ansambla Vesna Slapar za vlogo v predstavi Lepotna kraljica Linana. V nagrajeni vlogi jo boste gledalci lahko zopet videli že ta petek ob 19.30 v ponovitvi predstave. Letošnjo sezono v Prešernovem gledališču v Kranju pa spremlja tudi nova grafična podoba, navdihnjena s Plečnikovimi načrti za pročelje kranjskega gledališča in njegovim zapisom Teater Kranj.
12: Po meglenem in mrzlem jutru nas čaka jasen dan s temperaturami od 18 do 22 stopinj.
20: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče. Supernova.
21: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
22: Sveže, hitro, prometno.
0: In same odlične novice na cestah v naših koncih, ni večjih posebnosti, nekaj zastojev pa že lahko pričakujete na Štajerske avtocesti od Krtine do Ljubljanske obvoznice in tudi na Primorske avtocesti od Vrhnike. Tako da potrpežljivo, to so tisti klasični jutranji zastoji, ki smo jih že navajeni. 4 minute čez pol sedmo, pa nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
22: Haja, vse več tvojih najljubših hitov.
0: In tudi to so dobre novice, same odlične Markise, vajamo s kompanjero, še prej pa Four Non Blondes in What's Up, dobro jutro.
22: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Basta.
1: Basta, vajamos, compañeros. Dobrih 15 manjka do 7. Dobro jutro.
2: No, tole je pokrena, magična vožnja, preko nički. Noro. Tu lepo, smo že skor, mislim, smo že čez pol poti. V glavnem Kranjska Gora nam danes sigurno ne uide.
1: Ja, in ni ušla, tam smo vas pričakali, oziroma vaju smo pričakali, prikolesarila sta v Kranjsko Goro, čudovit dan je za nami. Praviš, da ni nekih hujših bolečin?
3: Ne, ker tudi pot ni od Kranja do Kranjske Gore tako zelo naporna. Se zgodita dva vzpona.
1: Ne. Ja, ok, ne, ampak vseeno, ne. Jaz mislim, da tudi zaradi tega ni takih hudih bolečin, ker si je za rehidracijo, za hidracijo poskrbela Snow Monkey oziroma flaške od Snow Monkeya.
3: To se strinjam, ne, ki so zelo lepe in ja, personalizirane.
1: Ja, in čudovite. In,
3: jaz jih uporabljam že kar nekaj časa.
1: In dejansko, ne, vroča pijača ostane vroča, hladna postane hladna in to tako je zelo, zelo pomembno.
3: Tako. Pa, no, seveda pa brez dobrih koles.
1: Ja,
3: ne.
1: Seveda, za Adventure, ne?
3: Ja, to ne bi sploh šlo
1: super,
3: nikamor.
1: Seveda ne bi šlo. Pa tudi zavarovalnica Triglav je poskrbela, da sta bila na poti varna. Zraven tudi Supernova Kran. Podelili smo tudi bon za 40 evrov za Supernovo Kran.
3: In najlepša stvar, ne, oziroma ena lepših stvari, sem se domov odpeljal brez skrbi, v udobnem avtu, BYD CG iz Ljubljane avti. To je bilo res lepa vožnja.
1: Ja, hibriden ali pa električen.
3: Karkoli, trajnostno mobilen, rečva temu.
1: Si, trajnostno mobilen. No, za varnost pa so poskrbeli tudi v Vali Žagar kolesarskem centru s čeladami. Iglu Šport pa vaju je še dodatno opremil.
3: Ja, od glave do pete hvala vsem našim pokroviteljem. No.
1: Točno to.
3: Ja.

0: us offline. Brian Adams, Sting, Rod Stewart, same legende, All for Love v gorenskem jutru, ko še 8 minut manjka do 7. Dobro jutro, Urška in Tilen sva v vaši družbi. Še preden ura odbija 7, tudi odlična glasba, Žan Serčič in Ari, Mars in Venera, ki kar dobro opiše moško-ženske odnose. Po 7. pa poveva, kdo se nama pridruži v gorenskem jutru, zakaj se splača odstati z nama, ker smo pripravili tudi eno ful dobro nagradno igro. Alp Adventures je včeraj poskrbel, oziroma trgovina Alp Adventures iz posojevalnica koles je poskrbela, da sta Tilen in Saša prišla hitro, varno, brez večjega napora dali, ne Tilen?
1: Tako da namikni, ki z njimi povezamo,
0: ja,
1: no?
0: Tako, ostače ja, se ostati.
1: Ja.
0: Še 7 minut pa manjka do 7. Dobro jutro.
2: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
3: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
5: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
7: Kam po top kopalnico? V top dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kran.
8: Amava vse?
7: Ja.
8: Potem list prigrizke očala?
7: Ja, ja in ja.
8: Kaj pa goba dopolnila?
7: Ups.
8: Popa hit za višjo kompašop.
9: Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Koransko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
10: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
11: Radio Kran tudi na spletu. www.radio-kran.si. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Mišo Kovač u Gorenskem jutru, nikog nisam volio tako, ja, lijepo dobro jutro želimo osam skupaj, čas je za novice, ura je 7, dobro jutro.
1: Jutro na Radiju Kran, pokrovitelj, 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran, odlične kuhinje, super popusti.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
4: Da sem.
3: Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
1: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
5: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Pred kurilno sezono vlada razmišlja o ciljni pomoči zaradi visokih cen energije. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve cen plina, državni sekretar Tomaž Žagar pa pravi, da so med možnostmi tudi energetski boni. Težav z dobavo plina za zdaj ne pričakujejo, odprto pa ostaje vprašanje cene. V ukrepih naj bi odločali po pregledu razmer in pogovorih z dobavitelji. Še ostajamo doma. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter zahtevajo pojasnila ministrstva za izobraževanje. Gre za politično pobudo, konkretnega predloga sprememb še ni. Za konec pa uporabnem novo za vse, ki bankomate iščejo za manj. Na vseh Petrolovih prodajnih mestih je ponove mogoče ob plačilu s kartico Mastercard na blagajni dvigniti tudi gotovino. Petrol ima po Sloveniji 317 servisov, zato bo storitev posebej priročna v krajih z manj bankomati. Omejitve znesko in dostopnost za druge kartice še niso pojasnjene.
6: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
5: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
8: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Zastoje lahko pričakujete in sicer na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Krtine, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Povodja vse proti Ljubljanski obvoznici. Zastoj tudi na relacijah Trzin, Črnuče, Pijava, Gorica, Škofljica in pa seveda na ostalih lokacijah proti mestnim središčem. Srečno!
1: Včasih ustaneš z desno nogo, včasih z levo, včasih pa sploh ne ustaneš. Ampak brez skrbi. Urška bo poskrbela, da začnete dan z nasmehom. In Dylan? No, Dylan še vedno lovi prvi vlak za jutro. Dobrodošli v jutranji program z Urško in Dylanom.
8: Dobro jutro, tri minute čez sedmo so. Ja, takle čas včeraj sta pa bila že kje? Prnaklem.
9: Ja, nekaj tazga, res je. Ja.
8: Spominjali se bomo tudi tega. V nadaljevanju poveva, kdo se nama pridružil v Gorenjskem jutru. Zanimivo bo, glasbeno bo.
9: Mm-hmm. Plus še eno nagrado imamo, roba. Ne?
8: Ja, teli, ki pridejo, so kar vroča roba.
9: Ja, še
8: eno nagrado
9: so.
8: Imamo, ki je tudi vroča roba in verjamem, da bo šla za med. Ampak dajmo tri minute čez sedmo. Nadaljevati z odlično glasbo. Taylor Swift, The Fate of Ophelia, še prej pa Eagles in Hotel California.
9: Dobro jutro.

0: Plavi orkestar, bolje biti pijan nego star. Dobro jutro, 16 minut će sedmo. Urška i Dilan sva u vaši
1: Najbolj
0: družbi.
1: Najbolj to naš moto dnima.
0: Dobro jutro, tako.
1: Dobro jutro.
0: Ja, ukradu sam bicikl, načinav ste kradel bicikla, loh pa ga dobite za en dan ekolo in zraven še kolesarsko doživetje v Kranjski Gori. Tako. O čem govorim, zakaj se gre? Tilan Alp Adventures, a ne?
1: Ja, jaz sem se včeraj in tudi Saša sva se vozila z njihovimi kolesi iz Kranja proti Kranjski Gori in tako smo zaključili teden mobilnosti. Zdaj pa čas, da še neki imate vi tudi tega, ne? In to? Oni podarjajo Alp Adventures iz Kranjske Gore, torej najem kolesa za en dan, krasno bo, res je super izhodiščna točka. Tu, če ostanete sam po Kranjski Gori, bo super, če komu rata do Kranja pridete še bolje.
0: Lahko pa greste tudi, recimo, raziskujete Planico, pa Zelence, pa Belopeška, jezera Tromejo, Vršič, številne druge poti na stičišču Slovenije, Italije in Avstrije. Skratka, v tri države, oziroma v dve tujine.
1: Ja, zdaj ja. Si že skoraj pol odgovora povedala, ker sem hotel eno nagradno
0: samo
1: vprašanje.
0: Samo tako pisala sem, kam vse lahko pridemo.
1: Dobro, torej, če bi se vprašali, koliko držav lahko obiščete s kolesom in še isti dan se vrnete v Kranjsko Goro, dejte odgovor napisati na nič 30, 200, 120, Urška recimo, kakšna Mačarska, Hrvaška.
0: Ja, pa Hrvaška.
1: Ja.
0: Ja, lej, če sto hitro lahko najbrž tudi iz Mačarske v istem dnevu prideš nazaj
1: na
0: v Kranjsko Goro, mislim, ja. Ali pa na Hrvačko. Skratka, koliko držav lahko v enem dnevu obiščemo in se še isti dan vrnemo v Kranjsko Goro.
1: Nič
0: 30, 200, 120, nekoga danes nagradimo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Oziroma nagradi Alp Adventures. Mi da sam pokličeva mogoče.
1: Ja, mi da neč tle
0: nima. Mi da tle neč nima. Ja. Dej.

0: Brian Ferry, Slave to Love, 21 minut čez sedmo, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška in Tilan sva v vaši družbi, no in kmalu bo tale studio veliko bolj poln, pa jaz mislim, da tudi veliko bolj glasen in kakšen glasbeni talent več bo v tem studiu.
1: Res je, pridružijo se nam
0: v bistvu
1: skupina, ki ne mara pravil.

0: Ja, mi jim pravila, ampak mi bomo šli lepo po pravilih.
1: Tako, 2016 Slovenija ima talent, 2022 Ema in pesem Mi jim pravil. Prav tako isto leto prvi album in koncert v Kino Šiški. In leta 2026 drugi album Križanke, 10 let in danes tudi pri nas v Gorenjskem jutru Batista Cadillac.
0: Mi jim pravil.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje, možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač, specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
4: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
5: Ko v mestu postane prevruče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
6: Obrtnik Škofja Loka. Vse mojstre za gradnjo ali obnovo vašega doma dobite na enem mestu. Prenove stavb, stanovanj, kopalnic, pisarn, poslovnih prostorov. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite obrtnik Škofja Loka.
7: Jutro na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: 55.
9: Kaj 55?
8: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
9: In 25 na ostale pohištvo za dom.
8: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
7: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Komunala Kranj bo oktobra organizirala akcijo zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev s premično zbiralnico. Oddaja nevarnih odpadkov bo brezplačna, akcija pa je namenjena izključno odpadkom iz gospodinjstev. V ponedeljek, torek in sredo 5., 6. in 7. oktobra bo potekala po vseh krajevnih skupnostih mestne občine Kranj. V četrtek 8. oktobra boste nevarne odpadke lahko oddali pri krajevni skupnosti Voklo in krajevni skupnosti Visoko. V petek pa na Jezerskem v zbirnem centru Remon. Kdor bo oktobrsko akcijo zamudil, pa lahko nevarne odpadke tudi sicer brezplačno odda v zbirnem centru. V občini Radovljica so se osnovnošolci v preteklem šolskem letu v okviru projekta Riba za vse pobližje seznanili z ribami, njihovim pomenom o zdravi prehrani in lokalnim ribogojstvom. Vse učence je v šolah pričakala tudi ribja malica z namazom iz lokalnih rib, učenci 3. in 7. razredov pa so sodelovali tudi na naravoslovnih dnevih. Skozi različne aktivnosti so spoznavali predvsem ribe, ki živijo na Gorenjskem, njihova življenjska okolja in značilnosti ter pomen ribogojstva. Projekt je nagovoril tudi širšo javnost. Na teh dogodkih so obiskovalci lahko poskusili ribje jedi, ki so jih pripravili dijaki srednješolskega izpraševalnega centra Radovljica. Za prebivalce pa je bila pripravljena tudi zloženka z recepti za ribje jedi. Za konec pa še ta zanimivost. Na kmetiji Jelke in Cirila Grilca na Trati pri Velesovem, po domače Prtratarju, že vrsto let pridelujejo buče za krmo živalmi. Letošnje poletje je bilo tudi za buče izredno vroče, a je obema kmetovalcema vseeno uspelo pridelati kar nekaj buč. Najtežja buča tako na Tratarjevi kmetiji tehta 225 kg.
11: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
12: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Sveže, hitro, prometno.
15: In prvi z vami tudi na cestah. Zastoje imamo še vedno na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, zastoj tudi na Štajerski avtocesti od Krtine, pa na Gorenjski avtocesti od Povodja. Vse proti ljubljanski obvoznici. Semafori pa ne delujejo v Vodicah na obvoznici prvi iz smeri avtoceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
2: prihaja še več tvojih najljubših hitov.
15: Robbie Williams in Nicole Kidman, Something Stupid, še prej pa Michael Jackson in Billie Jean. Dobro jutro in uživajte.
2: Gorenjsko jutro, z veliko glasbe in manj govora.

0: Neda ukraden, vrati se s kišom, še 13 jih manjka do 8. Dobro jutro, Gorenjska, Gorenci in Gorenke, Urška in Tilan sva v vaši družbi. Tilan prerojen, z vetrom v laseh, kljub temu, da jih nimaš, in soncem v očeh. Zakaj to govorim? Ker si včeraj v Kranjsko goro prispel z električnim kolesom, ki smo si jih izposodili, ki si si ga izposodil v izposojevalnici koles Adventures in
1: Luštan smo se imeli, tudi pred njihovim salonom smo bili cel dan v Kranjski gori z našim mobilnim studijem. No in oni so se odločili, ne, da ne bom njihovih koles užival samo jaz, ampak tudi vi, poslušalci.
0: Ja, nekdo izmed vas lahko dobi najem kolesa, električnega kolesa za celoten dan, zraven pa res eno čudovito doživetje raziskovanja tistega dela Gorenjske. Planico, Zelence, Belopeška jezera, Tromejo, Vršič, številne druge poti na stičišču. Ja, kar nekaj držav. Skratka, Kranjska gora z okolico je čudovita in vi jo boste lahko raziskovali z e-kolesom, ki vam ga bo za en dan posodila izposojevalnica koles in ponudnik kolesarskih doživetij v Kranjski gori. Alp Adventures, nič 30, 200, 120, morate odgovoriti na eno preprosto vprašanje.
1: Ja, torej, ukoliko držav se lahko odpeljete iz Kranjske gore z njihovim kolesom in tudi pridete nazaj v enem dnevu.
0: Točen tako. Torej, nič 30, 200, 120. Dobro jutro, dober dan.

0: Akcijska ponudba v tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Denis Avdić predstavlja Janezi 3.

0: akcija tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Fipo, moj finančni pomočnik, mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
2: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
3: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
5: Restauracija Hotela Oskar Zaplata, vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
6: Stara šara je denar.
7: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
7: Surovina.si.
8: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V državnem zboru sta po dveh tajnih glasovanjih na položajih ostala predsednik Zoran Stevanović in podpredsednica Nataša Avšič-Bogovič. Zoran Stevanović je predlog razrešitve razumel kot dokaz, da nekaj dela prav. Po zavrnitvi očitkov je se zapustil.
3: Sam ga razumem kot posledico političnega konflikta, ki se seveda ni začel včeraj in se je le spotenciral s funkcijo predsednika državnega zbora.
2: Medtem ko je za Stevanovićevo razrešitev glasovalo 37 poslancev, proti jih je bilo 49, pa je pri Avšič-Bogovič predlagateljem zmanjka le en glas. Za jih je bilo 45, potrebnih pa 46. Opozicija napoveduje, da bi lahko predlog proti Stevanoviću vložila znova. Italija medtem še ne odpravlja nadzora na meji s Slovenijo. Notranji minister Matteo Pintedossi pravi, da želi Rim kontrole končati čim prej, vendar datuma ni navedel. Slovenija, Italija in Hrvaška bodo okrepile skupne patrulje ter nadzor na zunanji meji Evropske unije med Hrvaško in Bosno in Hercegovino. Slovenski odbojkar je pa danes v Torinu čaka četrtfinale Evropskega prvenstva proti Belgiji. Med najboljših osem so se uvrstili z včerajšnjo zmago nad Srbijo s 3-0 v nizih. Belgijci so izločili Češko, zmaga bi Sloveniji prinesla polfinale in nadaljevanje boja za medaljo.
4: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
5: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
6: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Prvi z vami tudi na cestah, 2 minuti čez 8 sta na cestah, pa še nekaj zastojev na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike, na Štajerski avtocesti od Krtine, vse do Ljubljanske obvoznice. Semafor pa ne deluje v Vodicah na obvoznici in tisti prvi obvoznici smeri avtoceste. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno.
0: V tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Dobro jutro. Dobro dan.
8: 2 minutki sta čez 8. Ti imaš, a imaš ko rada promet, kaj tako srečna, kaj so gužve na cesti?
7: Jaz, ko sem začela delati na radiju, je bil moj prvi stik z radijem ravno prometni mikrofon.
8: Tukaj pa vsa ta sreča,
7: potem
8: ljubezen. Pa razumem, se zalubila v gužvo.
7: Zalubila v gužvo, v gnečo, pa tudi umirnost, no, vse,
8: no,
7: umirno,
8: jaz verjamem, varno in previdno. Verjamem, da ste ravno kar v avtu, v gužvi, če niste, hvala Bogu, ampak za vse imamo dobro glasbo, dobro razpoloženje, tudi v tej uri, še malo in se nam pridruži tudi Batista Cadillac.
7: In že komaj čakava.
8: Ja,
7: jaz jih bom, veš kaj mene predvsem zanima, ne, to sodelovanje se ni do nova pesem, tudi z Majo Kevc so sodelovali.
8: Tudi mene. Bomo zvedeli vse.
7: Dobri so.

0: Tabu poljubljena, 9 minut čez 8. Dobro jutro, dober dan, Gorenjska, Gorenjci in Gorenjke. Lep sončen dan se dela. Če pogledamo takole samo skozi okno, ne bi rekli, ja smo še v poletju in kaj pa še poleti, it na bazen.
1: Res je, pa morčka pa kamar kol, ja. Ampak je kar daleč do morja, ne, iz Gorenjske, ampak hvala Bogu imamo tudi na Gorenjskem kar nekaj bazenov. Uh-huh. In en poseben bazen v Železnikih letos praznuje 50-letnico, ljubilejno dogajanje. Se bo tam začelo v petek, 25. septembra ob 7. Zvečer s turnirjem posameznikov v pikadu. Zanimiv, ne, da v plavanju, ampak da ne v plavanju, ampak ja, dober, imamo pikado. Osrednje praznovanje pa se dogaja potem v soboto, 26. septembra med 10. in 12. uro. Plavalni klub Ratitev Železnik pa Železniki pripravlja poseben program. Tako najmlajši se bojo predstavili, tekmovalne skupine, v vodo se bodo vrgli tudi nekdani tekmovalni. No, na sporedu pa bo še tekma mešanih parov, ki pa bo povezovala starejše in mlajše plavalce. Od 14. ure pa bodo potem pred bazenskim centrom na stojnicah se predstavljali tudi lokalna društva, posamezniki. V glavnem dogajal se bo cel dan, pa verjamem, da bo tudi doskočil še v vodo, no, od mimo idočih.
0: Ja, verjamem, da. Mi pa skačemo naprej, pričakujemo Batista Cadillac tudi z Eltonom Johnom in Can You Feel the Love Tonight? Dobro jutro.

0: Jason Derulo, Let Me Take You Dancing v Gorenjskem jutru, 18 je čez 8, eno lepo dobro jutro vsem skupaj. No, včeraj takle čas smo mi že pridno kolesarili proti Kranjski Gori, jaz in Saša sva Šlartara zjutraj in tole so prve besede Saše pred odhodom.
1: Eno lepo dobro jutro, prišel je in napočil je ta dan, ko gremo iz Kranja v Kranjsko Goro in zaključujemo teden mobilnosti. Upam, da nama tole pride v navado in da bova v službo hodila z kolesom. Moram pa reči najprej hvala lepa, ker je prišel tudi Cene Prevc, da nam je dal mehen na svetu, glede na to, da je lansko leto oziroma letos za dobrodelen namen že prekolesaril celotno Slovenijo.
0: No, Cene je zame rekel, da mi bo prnaklem že popustila motivacija, ampak ne, ustrajali smo do Kranjske Gore, nekje na pol poti pa je bilo vse skupaj slišati nekako takole.
2: No, tole je pokrena, magična vožnja, tudi konički. Noro. Ful lepo, smo že skoraj. Mislim, smo že čez pol poti, v glavnem Kranjska Gora nam danes sigurno ne uide.
0: Tako in ni nam ušla, potem pa prihod v cilj.
2: Prišli smo v Kranjsko Goro, veliko nas je tukaj. Noge me bolijo najbolj pa rit, tako se, kot se mi je zdelo, tako da je bo pričakovano.
1: Pa krasno, ko gre človek proti Kranjski Gori, ta kulisa, tako da to te vleče naprej.
0: Tako in res lepi pogledi Gorenjske, moram reči. Hvala Bogu sem imela Sašo super kolesa iz Alp Adventures Kranjska Gora. Z njimi pripravljamo tudi nagradno igro, v nadaljevanju povemo, kako sodelujete v njej, kakšno je nagradno vprašanje, če ste pa neočakani, imate pa že na naših socialnih omrežjih, tako da sam pošljete odgovor na 030-200-120. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo v Gorenjskem jutru. Bob Marley, Could You Be Loved, še prej pa novi fosili in košulja plava. Lepo dobro jutro, 20 čez 8.

0: Lepo dobro jutro v Gorenjskem jutru, Bob Marley je tole in Could You Be Loved, štiri še manjkajo, do pol devetih, Tilen pa Vurša sva z vami.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Urška, pardon.
1: Miška, tako ti bom zdaj le eno limono, se no, tam le direktno to uči. Tako da...
0: Ne, le, jaz imam boljšo idejo.
1: Ja,
0: če ti da življenje limone, le, naredimo kak limončelo ali pa kaj takega. Ja. Tam le ga tudi že vidim.
1: Nam je že dal. Življenje nam je že dalo limone, v nadaljevanju tudi vam v celoti. Še prej pa kaj novega na Gorenjskem, zdaj ti grem pa tam nazliti.
2: Attenzione! V keramiki Kran imajo ploščice za noter, za ven, za ženske, za moške, za tašče, pa za spalnice in kopalnice, pipe, bane, lijake, vece školjke, pa še narišejo ti, kako bo zgledalo. V keramiki Kran vse dobiš tam, pa še kavo. Keramika Kran pa pika.
3: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
4: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alpadventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
5: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si.
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
11: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
12: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
5: Jutro na Radiu Kranj, pokrovitelj 55.
13: Kaj 55?
5: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
13: In 25 na ostale pohištvo za dom.
5: Dan Kuhen Planet Kranj. Odlične kuhinje, super popusti. Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
14: Lepo pozdravljeni. Med Prebačevim in Jamo se gradi most, pri katerem pa bo prišlo do zamud. Kaj točno se zatika pri gradnji, je za nas pokomentiral župan Šenčurja Ciril Kozjek.
15: Seveda v teku je tudi naša investicija skupna za mestno občino Kranj, kjer gradimo povezovalni most, torej most za kolesarje in pešce med Prebačevim in Jamo. Ta poteka z naše strani nemoteno. Seveda na kranjski strani je nekaj težav glede tega, kako bodo postavili pilote, seveda projektanti in pa izvajalci iščejo rešitev. Jaz sem prepričan, da bo ta rešitev hitro najdena in da ne bo največjih posegov na druga območja. Skratka, to bo velika pridobitev, ki jo seveda sofinancira država. In smo veseli tega dogodka, kajti 80% sredstev je prišlo iz države. Občina Šenčur za ta projekt namenja dobrih 200 000.
14: V proračunu občine Šenčur za prihodnje leto pa so tudi vsi glavni razvojni projekti, kot so obnova vodovoda, gradnja knjižnice in večnamenske dvorane, namakalni sistem v Trbojah, Žerjavki in Prebačevem ter dokončanje glasbene šole v Šenčurju. V postopku obnove dvorane na Visokem pa se je eden izmed ponudnikov pritožil, zato čakajo odločitev revizijske komisije. Na območju Javorniškega rovta v občini Jesenice že poteka večmesečna delna zapora cest. Zaradi ureditve obračališča je promet oviran na križišču proti Javorniškemu rovtu, Mlaki in Koroški Beli. Občina Jesenice je delno zaporo dovolila do 30. decembra letos, veljala pa bo neprekinjeno ves dan. Gre za delno zaporo, to pomeni, promet ne bo povsem prekinjen, vozniki pa naj na tem območju računajo na spremenjen prometni režim in upoštevajo postavljeno signalizacijo.
16: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
17: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
18: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: Sveže, hitro, prometno.
1: In pa predvsem dobre novice na cestah v naših koncih, brez večjih posebnosti. Če pa karkoli opazite, nič 80, 22, 55, srečno.
5: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
1: V nadaljevanju pa tudi poveva, kako lahko dobite celodnevno karto za najem električnega kolesa. Ja, ostanite.
5: Gorenjsko jutro. Z veliko glasbe in manj govora.

pesmi, ki jih vsi poznamo. Imamo radi.

0: Adele in Rolling in the Deep, še 20 jih manjka do 9. Dobro jutro, gorenskem jutru.
1: Dobro jutro.
0: Urška in Tilan sva v vaši družbi.
1: Ja, ja, evo, ko smo glih pri kolesih, ne, včeraj sva Sašo kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori, lušten dan, luštna pot, lepo smo se imeli. Seveda pa ta pot ne bi bila tako luštna in tako enostavna, pravzaprav.
0: A nekaj ti si rekel, da tebe sam rit boli, ampak da to si itak pričakval, ne?
1: Ja.
0: Mislim, čeprav dobro, sem jaz tudi pol nekaj rekla, ne, da mišice te pač ne morijo, ker...
1: Pač v bistvu meri sle sam te kosti
0: ja,
1: ritne.
0: Sploh ni tako muskega sibra, kosti ritne. Ja. Ja. Ker tvoja rit je res koščena.
1: Ja, ne, obložena je bila.
0: Skupek kosti.
1: Ja, ja. Zadebeljeni.
0: Ampak lahko ja. Blohujš, ne, če šum z navadnim kolesom, blohujš.
1: Ampak hvala Bogu, Alp Adventures iz Kranjske Gore nam je dal svoja kolesa, električna. In moram povedati, da tisti par klancov, ki je bilo, ka ta elektrika prime pa malo pomaga, je res fajno. Še vse moraš seveda gont, ampak definitivno brez bi bilo tole drugačna zgodba danes.
0: Absolutno.
1: Tilen na bolniški. Ampak Alp Adventures...
0: Hvala Bogu si prišel tako. V službo in lahko zdaj napoveš, da Alp Adventures pripravlja nagradno igro.
1: Tako je za vas, dragi poslušalci. Na nič 32 120 samo odgovorite na eno zelo enostavno vprašanje. In sicer, v koliko držav se lahko odpeljete s kolesom in še v istem dnevu pridete tudi nazaj v Kranjsko Goro, z seveda Alp Adventures kolesi iz Kranjske Gore. Tako da zdaj zelo simpel, ne?
0: Ni 60-200-120, nekomu izmed vas bo Alp Adventures iz posojevalnica koles in ponudnik kolesarskih doživetij v Kranjski Gori podelil najem električnega kolesa za cel dan.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič in vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Keramika Kran, vsak četrtek na keramiko in zaloge, 10% skonto. Pa pika!
4: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
5: Hrano imamo?
6: Iz tačke.
5: Veterinarski pregled?
6: Tudi v tački.
5: Pasji salon?
6: Tačka.
5: Kaj pa, če je nujno?
7: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, v sedmi v tednu.
5: Tačka.
7: Veterina in trgovina.
5: Vse za živali na enem mestu.
7: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Prodajate zlato? Mi vam ga najbolje plačamo. Takoj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
0: To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Jutro na Radiu Kran, pokrovitelj. 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostale pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Poslanske skupine Levice, Svobode in Socialnih demokratov zahtevajo nujno sejo parlamentarnega odbora zaradi napovedane šolske reforme. Vodja poslanske skupine Levica, Asta Vrečko, je odziv odpisala takole.
4: Kajti napovedana reforma šolstva strani ministra Rončeviča nas je resnično na nek način kar prestrašila.
3: Nasprotujejo možnosti skrajšanja devetletke in kadrovskim rezom ter od ministra zahtevajo dodatna pojasnila. Komisija za preprečevanje korupcije pa je ugotovila, da se je predsednik vlade Robert Golob v zadevi Karigador pri dveh glasovanjih kot trovanju v zdravstvu znašel nasprotju interesov. Njegovi glasovi so pripomogli, da so Tomaža Subotiča imenovali v svet ljubljanske psihiatrične klinike in celjske bolnišnice. Komisija pa je opozorila na Golobove osebne stike s Subotičem. Golobov odvetnik napoveduje, da bodo ugotovitve izpodbijali na sodišču. Za bodoče študente pa se odpira danes še ena možnost za vpis. Začenja se prijavni rok za zapolnitev preostalih prostih mest na dodiplomskih in enovitih magisterskih programih. Prijavo je treba oddati prek portala EBŠ najpoznaje jutri do 10. dopoldne. Kandidati bodo o izbiri obveščeni do petka, sprejeti pa se bodo morali vpisati do konca septembra.
5: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz slogine špajze.
3: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
6: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
7: Lepo dobro jutro, voščim še na sive ceste. Na Gorenjska promet poteka brez večjih posebnosti. Če popazite še kaj novega, tukaj smo na 080 22 55. Srečno, varno in počasi.
0: Tem jutru z vami Urška Benedik in Tilen Lotrič.
7: Lepo dobro jutro. Ja, do zdaj sva bila z Urško skupi, od zdaj naprej pa kot že celo jutro napovedujemo, bomo mal zamenjali tim in bomo rekli kakšno bolj po moško. Lepo dobro jutro. Z mano na drugi strani je Urban. Lepo dobro jutro.
8: Dobro jutro.
7: Iz Batista Cadillac je prišel. Zdaj za vami je kar eno tako veselo obdobje, rečva temu. Veselo. Sama praznovanja, ustvarjanje na polno, tudi ti si imel rojstni dan, ne?
8: Tudi.
7: In seveda tudi skupina je obeležila 10 let.
8: Tako je.
7: Kje bova začela? A začneva s križankami?
8: Mah, noro je bilo.
7: Ja?
8: Ja, škoda, a si bil?
7: Žal ne, ker sem imel druge stvari, ampak sem pa slišal, da je bilo polno enih presenečenj. Ja, gledal sem tudi video posnetke, zgledal je res dober.
8: Prišel je Kreslin, prišla je Maja Kevc, prišla je Senida pol, ne?
7: Aha.
8: Kot skriti gost, kokar. Napolnili smo križanke, zadovoljni smo s koncertom, zadovoljni smo, da se je v bistvu eno leto pa pol tega dela na albumu plus zdaj priprava križank nekako lepo zaključila.
7: Uh-huh.
8: Tako da, kaj ne rečem, zadovoljni.
7: Zadovoljni. Koliko časa traja, da se pripravaš na en tak koncert, ki je mogoče za glasbenike, ne križanke, veljajo za en najlepših odrov v Sloveniji, oziroma imajo nek poseben tak touch, bi lahko rekel. Kaj tebi pomeni, recimo, da ste nastopali v razprodanih križankah?
8: To je po mojem nasleden korak, ne.
7: Uh-huh.
8: Mogoče bi bil logičen nasleden korak Media Center pod Svetličarni razprodani, ampak smo si letvico postavili malo više in mislim, da s tem ni nič narobe, če v življenju
9: tako
8: funkcioniraš. In smo zadovoljni, le.
9: Odlično.
8: Pa vidimo, kaj bo od zdaj naprej. Zdaj smo v bistvu smo malo depresivni, kaj je vsega konc, ampak gremo hmalo naprej v studio.
7: Iz te depresije oziroma rečva dolgočasja se vedno razvije potem nekaj novega, začnejo ideje švigati. In mislim, da večina glasbenikov skozi rap malo ta ups and downs, ker drugače brez veze.
8: Ja, drugače dolg čas, če je skozi upper, ne?
7: Ja, točno to. Mi si bomo začetek poslušali eno vašo pesem Pust me do besede.
8: Demo.
7: Skupaj z Majo Kevc, ki je bila tudi na koncertu v Križankah.
8: Tako.
7: Potem pa poveva še vse o novem albumu in tudi o čisto novem duetu skupaj s Senido. Vela.

0: Batista Cadillac in Maja, ki je odstole v Gorenjskem jutru, pust me do besede in ga bomo pustili do besede Urbane na drugi strani. Lepo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prej si rekel, da si že otročke pelil v šolo, se pravi...
1: V vrtec še za enkrat.
0: A ja, še v vrtec. Ja, bolj so še...
1: Za enkrat so še majhni problemi.
0: Še majhni problemi, bolj pa bojo večji. Kako gre vse skupaj, usklajevanje, družina, pa glasbena karijera, pa nastopi, pa potem jutra, ne, otroč.

0: v vrtec, ne?
1: Ja.
0: Zvečer pa žena prevzame, tako da sva nekako sklejena in je vse okej. Okay, no. Gre, laufa, ni da bi muzika trpela na račun tega.
2: Okej, okay, ja, pol žena
0: zvečer... Ali pa oni zaradi muzika.
2: Ja, ja, zvečer žena prevzame, ki pa si ti takrat zvečer?
0: Na vajah ponovat.
2: Na vajah takrat. Pol pa, kad ti priješ še iz vaj, pa spet ti prevzameš ženo.
0: Takrat prevzamem sam še ženo, kot odspijo.
2: No, to, okej, okay. Pravilno, ne, ker sam se je treba potem posvetiti, ne?
0: Absolutno.
2: Ne samo otrokom. Posvečal ste se pa kar nekaj časa tudi čisto novemu albumu. Prvi album Kino Šiška, ne, leta 2022, zdaj pa nekaj let kasneje drugi album, tako da dejva povedati malo več o tem. Mi ga imamo tukaj v studiju tudi pred sabo, zgleda zelo lepo, zelo barvito. Če pa ga obrnemo, je pa na njemu tudi kar nekaj izdelkov oziroma nekaj sodelovanj. Dejva malo povedati, kako je nastajal, kdaj se vse skupaj začelo.
0: Začelo se je v bistvu tako, da sem s Kacafuro prišel na projekt Ne manjka san.
2: Aha.
0: Tisto so v bistvu zelo na hitro posnela in potem sva enih 4 do 5 ur poslušala muziko.
2: Ok.
0: In se blazno ujela in na koncu sem ga prašil, če bi bil naš producent.
2: Odlično, torej produkcija celotnega albuma, torej gre Zahvala Kacafuri.
0: Zahvala Kacafuri. In potem komadi, ki so gor, seveda pač so plot nekega tega sodelovanja. Dizajn bi omenil Marka Klemna in Jakoba Zlatinška. Jakob Zlatinšek je klaviaturist pri Batisti Cadillac. Marko Klemen je odličen dizajner. Tako da nima zahvala za to grafično podobo. No?
2: Torej z neko umetno inteligenco in teh stvari se Batista Cadillac ne poslužuje.
0: Ne, s tem, mislim, no, lej, kar se grafik tiče, jaz ne vem, kje sta do tega prišla, jaz mislim, da ne. Kar se tiče pa muzike, pa absolutno nismo podporniki tega, tako da ne, v nobeni fazi se nismo posluževali.
2: Kako nastaja ustvarjanje besedil, ustvarjanje melodij?
0: Ponovat pri nas vedno rata najprej demo, se pravi neka muzika z neko vokalno linijo, brez teksta, z neko spakedranščino, ne? Prvaci angleško postavljam neke vokalne linije, kakor angleško in potem na to pišemo. Tako da vedno Batista najprej naredi muziko, okvirno, no, seveda, in potem nadaljuje in potem gre na tekste.
2: Okej, okay. Kdo največ piše, kdo največ ustvarja, ali je to kar delo vsakega?
0: Ne, tle pri tej plati so bila to v bistvu jaz in Jure Lesar. Za slovenski del komadov, srbske komade pa Matija Koritnik, so ustanovni član Batiste Cadillac, se je prvič preizkusil in mislim, da mu je vrhunsko uspelo.
2: No, sej to, ne, ko si rekel, da je Kacafura delal aranžmaje in produkcijo, vse skupaj, se pravi, gremo že v nek srbski melos. In seveda, ko smo glih pri tem srbskem melosu, dejva pokazati, na kateri številki se nahaja duet, ki je seveda pozitivno na drugi plo, a je tukaj
3: Zgubo
2: piše.
3: Stran.
2: Tako?
3: Side B, drugi.
2: Čakaj, ne slišimo te več.
0: Pardon. Druga stran, se pravi side B, ne, bi rekel, drugi komad. Aha. Če gledava vinilko.
2: Dobro.
0: Če gledava pa CD, ti bom pa zdala težko odgovoril, ker ga nimam pri sebi, ampak mislim, da je nekak tako. No. Mislim, da smo šli nekak podoben.
2: Kako je prišlo do sodelovanja s Senido? Ker nekak, ko smo spremljali socialna omrežja, tukaj ni bilo nekih velikih napovedih, nekih ogromnih predkampanij. Ja. Pesem je kar prišla. Ja, kako to?
0: Senido smo... No, tako, z Matijo sva naredila dva komada v srbščini, ker sem dobil idejo, da bi mogoče na nek drug način pel, se pravi, da bi šel v neko drugo. In sem začel malo Dino Dvorniku razmišljati ali pa Oliverju Mandiču in tako naprej. In Matija je porodil pol dalmatinec in je zraven začel pa že nekaj pisati v tej smeri. Tle ni bilo zato, da bi mi hoteli se nekak blazno... Mislim, seveda bi nam pasal tudi, če bi šli nekam drugam, ne samo v Sloveniji, da bi tudi druge uspeli, ampak to je bil čisto en poskus in za hec smo to naredili. In potem smo srečali Senido pred studijem, kjer je prišla za nami ali pa pred nami v Kacafuri in smo ji povedali, da pač nekaj imamo, ne, če bi lahko poslali in je bilo všeč in evo nas.
2: In voila, nastal je video spot in pesem. Video spot je posnet, če imam prave informacije oziroma po videnem, kar v Ljubljani.
0: Tako, v Ljubljanski operi smo to naredili.
2: Se pravi, ste zaprli sred sezone celo opero do...

0: Nismo, veš kaj je bilo? Operni pevci so gostovali, mislim, da v Zagrebu.
1: Aha.
0: Ali pa Puli, ali pa tudi nikjer od tega dvojga. Ampak imeli so neko gostovanje in mi smo v nedeljo okupirali Ljubljansko opero in tle bi pohvalil v bistvu Jana Filipa Jordana Frankeša in Janeza Debeljaka, producenta in režiserja, ker sta po mojem super.
2: Izdelek je vrhunski, ja. Pejte si ga pogledati na YouTube, je že seveda že kar nekaj časa dostopen. Čeprav pa spet ni toliko časa, 14 dni?
0: Kaj tacga bo, ja?
2: Ja?
0: Enih 14.
2: Glih nekaj tacga, ja. Zelo sveža zadeva. Od početka, je naslov pesmi, tako da greva od početka. Kako je tukaj nastalo besedilo?
0: Matija Koritnik je zaslužen za besedilo. Skupaj s Kacafuro in Matijo smo naredili pa muziko.
2: Dobro.
0: In Senido.
2: Kaj pesem pravzaprav sporoča?
0: Tle je en odnos, ne? In sporoča v bistvu tako kot pravi refren. Se pravi, najprej se je treba naučiti hoditi, zato da lahko tečeš in v odnosu velikrat padeš in se pobereš in nekaj v tem džiru, no, ampak naj si vsak razlaga po svoje.
2: Točno tako. Mi si bomo po svoje razložili in ustvarili mnenje, ker ravno v tem trenutku jo prvič zavrtimo premierno v Gorenjskem jutru, torej Batista Cadillac in Senida in gremo od početka, od začetka. Dobro jutro.

0: 19.09. Lepo dobro jutro, gorenskem jutru. Od početka Batista, Cadillac in Senida. Danes v studiu z mano Urban.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro še enkrat. Takole, evo, primerno smo ga slišali od početka duet s Senido. Meni je pesem zelo všeč, verjamem na tudi našim poslušalcem.
1: Ja, jaz upam, no.
0: Upamo. Daj mi povej, ko ste delali s Senido, kakšna je... A Senido poznaš že odprej, ja. Ali od zdaj?
1: Ne, Senido poznaš že odprej. Uh-huh. Ni, da sva se družila, no. Zdaj ogromno, ampak sem jaz spoznal in se mi zdi, da smo se ujeli že takrat, ko smo se spoznali in to. Ja.
0: Kakšna sprememba od prej do zdaj?
1: Ne, kar se mene tiče, ne. Profesionalka, neozvišena, vsaj kakor sem jo jaz dojel. Tako v studiju, kot na spotu, se pozna kilometrina. Uh-huh. Prav, no.
0: Torej, če potegnemo črto, lahko rečeva, da je bilo to eno krasno sodelovanje.
1: Krasno sodelovanje, v bistvu od začetka do konca, brez kakršnih koli stopov.
0: Ali. Tako, in energije so se res lepo poklople, še enkrat tako. Res lepo povabljeni, super. Da greste poslušati in tudi pogledati video spot, ker je res paša za oči. Zdaj pa povejva še tole. Plata, ne? Ki jo lahko dobimo, ki jo lahko naročimo.
1: Tako. Plato se dobi, zdaj mogoče najlažje, če grejo ljudje na naš Instagram ali pa Facebook, uh-huh. Tam najdejo v bistvu povezavo do spletne trgovine Sonic Tribe, se pravi, to je založba, pod uh-huh. katero smo tole izdali in tam najdejo.
0: In naročijo.
1: Spletno trgovino naročijo vsaj 30 do 40 plat in čau, ne?
0: To, masovka, in pol kakšen popust, veš, na maso.
1: Ja, ne vem, bomo videli, to morajo pa tam povedati, jaz sem muzičar.
0: Ja, ja, drugače pa sigurno, ne, za božička bojo kakšni popusti, pa kaj.
1: Ja, to ampak dejte že zdaj, no. Moramo, ne?
0: Nač čaka do takrat.
1: Ok, ok.
0: Kaj bo že spet mogoče kaj novega, ne?
1: Ja, ja, to rekel, pa ja, zakupati, ja, kupte, ja, kupte,
0: tako.
1: Da nam pošlo.
0: Ja, tako, nehal sem iskati, je še ena pesem, ki si jo bomo prvoščali, je tudi na novem albumu, oziroma si rekel, da je bil to nek uvod v nov album.
1: Ne, to je bil v bistvu single pred od početka.
0: Tako, pravi, dobro.
1: Single pred tem. Dobar komad, pač, fan komad. Uh-huh. Zarolimo ga.
0: A kakr zarolamo?
1: Daj, kakr zarolamo.
0: Ne, daj mi še sam.
1: Ajde,
0: še,
1: ajde.
0: Daj, no, še preden ga zarolamo, se morava še posloviti, povedati, kje vas lahko še spremljamo, kakšni so plani za naprej ali za enkrat ustvarjamo.
1: Jaz upam, da bo zdaj ful enih špilov po križankah. Uh-huh. December, mislim, da se polni, vse je možno videti se prav na naših socialnih omrežjih, ker na pamet sem slab, ne? Sem malo razpresen. Sicer pa ja, ustvarjanje, no? Ba je gremo s kocafuro naslednjo sredo nekaj v studio, tako da bomo videli, kaj se dobiš.
0: Že diši pa nečem novem, ja, ja.
1: In to je to. Veselim se, no. Veselim se nadaljevanja.
0: Super. Potem pa, evo, ti vsem skupaj, no, želim, da bo leto lepo ustvarjalno.
1: Hvala.
0: Čeprav ne po albumu in razprodanih križankah rečeš je kapa res zdaj, ampak jaz mislim, da bojo ideje švigale,
1: ja.
0: Ker ste sami mojstri. Mi pa gremo res, tako kot sva obljubila, v gorenskem jutru znehal sem iskati Batista Cadillac. Urban, tebi še enkrat hvala za
1: hvala
0: obisk.
1: Hvala.
0: In srečno še naprej.
1: Enako.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: v tušu, špageti Barilla le 79 centov, napolitanke Manner kar 50% ugodneje, kilogram piščančjih krač le 2,99 evra in slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Ves čas mi zvoni, kako naj sploh kaj naredim?
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev.
2: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. 0800 8780.
1: 55.
3: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
5: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
1: Jutro na Radiu Kran. Pokrovitelj. 55.
3: Kaj 55?
1: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
3: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.
6: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
7: Lepo pozdravljeni. Človeška ribica ni le ena najbolj nenavadnih živali slovenskega podzemlja, ker živi v podzemnih vodah, je namreč tudi pomemben pokazatelj kakovosti okolja, od katerega smo odvisni ljudje. V Sloveniji namreč skoraj vso pitno vodo pridobivamo prav iz podzemlja, opozarja biolog Gregor Aljančič, ki v rovih pod Starim Kranjem vodi infocenter SOS Proteus, kjer preučujejo človeške ribice.
8: V Sloveniji je 99% vode, ki jo popijemo, načrpamo s podzemlja. Tako da je to res smo v celoti odvisni od te zaloge, ki pa tudi na planetu pravzaprav edini zanesljiv vir sladke vode.
7: Podzemne vode pa niso zaščitene pred vplivi z površja. Onesnaženje lahko skozi tla pronica v vodonosnike. Med večjimi obremenitvami pa so tudi posledice intenzivnega kmetijstva in pretiranega gnojenja.
8: Preveč še gnojijo, pa špricajo z... Pa vse itak padavine činoma sperejo v tla, ne, in potem skozi razpoke pa jame, brezna pa to potuje, ne da bi se karkoli prečistili. Podzemlja in se zbira v podzemni vodi, to pa potem črpamo ne nazaj v naše domove.
7: Nadaljujemo na Kredarici. Tam potekajo dela na Visokogorskem podnebnem observatoriju. Ugodno vreme je omogočilo hitrejše nadaljevanje zahtevne prenove na več kot 2500 metrih nadmorske višine. Betonska dela so že zaključena, postavljeni sta jeklena strešna konstrukcija in ostrešje, ugrajena pa so tudi okna. Trenutno polagajo končno kritino in urejajo fasado ter druga zaključna dela. Zaključujemo v Škofji Loki, ob mednarodnem dnevu znakovnih jezikov bodo v Škofji Loki to sredo z modro svetlobo osvetlili Kapucinski most, eno najbolj prepoznavnih znamenitosti Škofje Loke, ter tako opozorili na pomen slovenskega znakovnega jezika in enakopravnega vključevanja gluhih občank in občanov v družbo.
9: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
10: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
11: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Aerosmith, v gorenskem jutro in I don't wanna miss a thing. Lepo, dobro jutro, dragi gorenci. Atil, notri sem v vaši družbi in še 17 minut manjka do 10. ure. Batista Cadillac so bili v naši družbi. Cel dan pa že iščemo nagrajenca. Namreč včeraj sva šla Sašo kolesariti v Kranjsko goro in seveda najina pot je bila veliko lažja zaradi tega, ker nam je Alpadventures iz Kranjske gore posodil noro dobra kolesa in tudi vam, dragi poslušalci, v tem trenutku podari za en dan kolo, tako da se boste imeli res fino, mi pa bomo nekoga poklicali in izžrebali. Evo, računalnik kliče, pa da vidimo, kaj se zgodi.
1: Prosim.
0: Lepo dobro jutro, kdo je na drugi strani?
1: Brigita.
0: Brigita, živjo, tukaj pa Tilan iz Gorenskega jutra. Kje sem vas zmotil?
1: Na sprehodu.
0: Na sprehodu? Torej se teden mobilnosti še vedno nadaljuje pri vas?
1: Oh, pri meni cel life.
0: No.
1: Celo življenje, no. Tako.
0: To pa je pohvalno. Hvala. Dejte mi povedati, a ste nas slučajno včeraj kaj spremljali, ko smo šli s kolesom iz Kranja do Kranjske gore?
1: A veste, da imam jaz službo v Kranjski gori, tako da ja. Ja.
0: Kaj tazga. Ja. Okay. No, pol sigurno Alpadventure zelo dobro poznate.
1: Poznam.
0: Ok, potem tudi, če vas vprašam, koliko držav lahko obiščete s kolesom in se še isti dan vrnete v Kranjsko goro, to ne bo težko, ne ve.
1: Avstrija, Italija, po moje.
0: Točno tako. In nazaj potem v Slovenijo. A ste že kdaj naredili kakšno podobno turo?
1: A veste kaj, čisto skrito. Jaz ravno nisem najbolj navdušen kolesar. Imam zelo rada druge športe. Ampak ja, ko je mož bil na kolesu, včera manjša, tudi na kolesu, jaz sem pa kar tekla. Da smo šli,
0: tekla zraven, ampak naj vam povem eno rešitev, ne? Pri Alpadventuresih nam so včeraj dal ena krasna električna kolesa in to je polovis užitek. Tako da...
1: Ja, sem slišala.
0: Tako.
1: Poslušala vas.
0: No, evo, tako da to pomeni, da bo končno vožnja s kolesom res udobna in manj naporna, sploh pa gor v Klanc. In evo, v tem trenutku vam sporočam, da ste izžrebani za en tak krasen enodnevni vdih za izposojo koles pri Alpadventures v Kranjski gori.
1: Okej, okay, super.
0: Superca. Super. Evo, še super. Lep sprehod vam želim naprej, pa se poslušamo dalje.
1: Hvala, živjo.
0: Čau, čau. Prosim, evo, zelo lepo, dobili smo končno nagrajenko, dobimo pa še enega nagrajenca ali nagrajenko v gorenskem popodnevu, torej od 2. ure do 6. zvečer se poslušamo, z vami bo David, tako da še napište odgovore na tole številko 030-200-120, torej koliko držav lahko, oziroma ne, David bo dal verjetno drugo vprašanje, no, tako da ga spremljajte, kaj bo povedal, mi pa nadaljujemo gorensko jutro z dobro glasbo, še pred 10. uro Choosing Texas, pa Juliet v zadju, pa že Severina in taka lahko rečemo klasika Gardelin. Dobro jutro.

0: Na Oder Tivolija Denis Audić predstavlja Janezi 3, gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra u Tivoli. Ustupnice na topevent.si.
1: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
3: Akcija tedna u Eurospinu od 24. do 30. septembra. Banane le 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kilograma le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: variabilo jutro na Radiu Kranj.
1: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building?
2: Da sem.
1: Kaj ste karting predlagali?
2: Kdaj sem pa to?
1: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
2: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
3: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
4: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
0: Indoor Karting center v planetu Kranj. Radio Kranj. To so zadnje novice.
5: Dobar dan, voščim Darja Štravstisu. Zoran Stevanović ostaja predsednik parlamenta. Za njegovo razrešitev je glasovalo 37 poslancev proti 49. Bolj negotovo je bila usoda pod predsednice Nataše Avšič-Bogovič, ki je do razrešitve zmanjkal en glas. Za njeno razrešitev je glasovalo 45 poslancev.
6: Očitajo mi 2 ure vodenja seje, ki pa očitno ni bila povšeči desnici.
5: Po glasovanju je povedal, da rezultat razume kot modrost, je prevladala v državnem zboru. Svetovna zdravstvena organizacija pa opozarja, da bi lahko okrepljeni El Niño postal velika grožnja javnemu zdravju. Segrevanje Tihega oceana prinaša več ekstremne vročine, suši in poplav. Ob močnem deževju se lahko hitreje širijo kolera ter bolezni, ki jih prenašajo komari, med njimi malarija in denga. Najbolj ogrožena bodo območja s šibki v zdravstvenim sistemom. Države zato poziva k pripravi zalog in okrepljenemu nadzoru bolezni. Za konec pa še nenavaden primer z hrvaškega letališča. Policisti so prijeli afganistanska brata, ki sta z lažnima hrvaškima izkaznicama želela odpotovati v Nemčijo. Na dokumentih sta bila zapisana kot kralj Ladislav in knez Trpimir. Starejšega so zaradi nevarnosti pobega pridržali, mladoletnega pa namestili v dom za otroke in mladino.
7: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
8: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
5: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
9: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
5: Zaradi jutranje prometne konice in del na cesti so klasični zastoji proti prestolnici.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
0: Družbo Mandela, Žiga.
11: Radio Kranj, dopoldan smo ravno kar pognali, 3 minute čez 10. Je prav lep dan, se je naredil na Gorenjskem, pa verjetno tudi še kje druge, ampak mi bomo govorili zase. Začenjamo pa takole.
0: Info točka.
11: Ja, če ste bili včeraj z nami, potem veste, kako smo zadnji dan včerajšnjega tedna mobilnosti obeležili mi. V nadaljevanju infotočke se bomo še enkrat spomnili tega le kolesarskega izleta. Saše in Tilna, ko sta iz Kranja proti Kranjski gori prikolesarila z električnimi kolesi in tako smo tudi na Radiu Kranj dan brez avtomobila obeležili tako, kot se nam zdi, da je to prav. Včeraj smo seveda dan brez avtomobila podprli s potjo z Kranja proti Kranjski gori z električnimi kolesi in se vmes ustavili tudi v Slovenskem planinskem muzeju, ki nam seveda ponuja marsikaj tudi kot izhodišče za nadaljevanje izleta. V mestni knjižnici Kranj pa bo danes dogodek namenjen ženskemu alpinizmu. Več o vsem tem bomo povedali v nadaljevanju, začeli pa bomo z glasbo. Dobar dan.

En lep dober dan z Radia Kran, saj tudi je, vsaj na Gorenjskem je lep sončen dan, smo pa imeli zjutraj kar nekoliko hladne temperature, verjetno v katerih alpskih dolinah in zatišnih legah se je morda pojavila tudi slana, ampak čez dan pa se bo prijetno ogrelo, tako prijetno jesensko toplo bo. Če ste bili včeraj z nami, potem veste, kako smo zadnji dan tedna mobilnosti obeležili mi. Včeraj je bil svetovni dan brez avtomobila, po celotni državi je potekalo kar nekaj akcij z namenom, da vsak pri sebi malo premisli, kako bi lahko vsaj kakšno pot več opravil brez avtomobila. Peš, s kolesom, z javnim prevozom, vse to so možnosti, občine so tako s svojimi programi, ne samo včeraj, pa tudi v celem preteklem tednu od 16. do 16. septembra dalje, poskusile ta manj onesnažujoč način potovanja približati prebivalcem. Naprimer včeraj, ko pa je bil dan brez avtomobila, pa so v Škofji Loki med Podlubnikom in Lipico za vse potnike brezplačno organizirali avtobusni prevoz. To pa niti ni tako za lase privlečena ideja, v nekaterih evropskih mestih je javni prevoz za prebivalce že brezplačen, je pa teh mest roko na srce malo. Eden najbolj znanih primerov je Tallinn, glavno mesto Estonije, kjer imajo prebivalci z uradno prijavljenim prebivališčem brezplačne mestne avtobuse in tramvaje. Podoben sistem imajo tudi v francoskem Montpellieru, kjer je brezplačen javni prevoz na voljo prebivalcem širšega metropolitanskega območja. Seveda pa sama brezplačna vozovnica ni dovolj, da bi ljudje avto res pustili doma, mora biti javni prevoz tudi pogost, zanesljiv in predvsem dobro povezan. Včerajšnji dan brez avtomobila, ki je mimo grede tudi svetovni dan brez avtomobila, smo podprli tudi na Radiu Kran, kjer sta naša jutranja voditelja Saša in Tilen prikolesarila iz Kranja do Kranjske Gore. Uporabila sta električni kolesi, za pot pa sta potrebovala nekaj manj kot 4 ure, je pa res, da sta se vmes dvakrat tudi ustavila. Pot iz Kranja do Kranjske Gore s kolesom je bila dolga dobrih 61 km, no Kranjska Gora pa je vedno dobra ideja tudi za izlet, ne nazadnje do nje vodijo zelo lepo urejene kolesarske poti. Kolesarska pot od Mojstrane proti Kranjski Gori pa je celo ena najbolj popularnih kolesarskih poti na Gorenjskem in tam nekje se nahaja tudi števec, ki meri število kolesarjev, nam je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska Gora

0: ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesari iz smeri Italije.
1: Odsek kolesarske poti med Mojstranom in Kranjsko goro pa je del tudi daljinske kolesarske poti, ki poteka od Jesenic do mejnega prehoda v Ratečah v skupni dolžini 28 km. V Mojstrani pa se nahaja tudi Slovenski planinski muzej, ki je lahko odlična izhodiščna točka tako za nadaljevanje poti s kolesom ali peš. Presenečeni boste, koliko možnosti za čudovito preživeto popoldne ponuja, ne boste pa jih zamudili, če ostanete z nami, povemo jih takoj po tejle pesmi, že čez slabe 4 minute.

0: iz Kranja proti Kranjski Gori s kolesom odpravili oziroma sta se odpravila naša jutranja voditelja Tilen in Saša z električnima kolesoma, seveda, da ne bo pomote, in v cilju v Kranjski Gori smo ju pričakali z mobilnim studijem, kjer smo gostili še številne sogovornike, med njimi je bil tudi Matjaž Podlipnik Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, ki je odlično izhodišče za izlete tako v dolino Vrat kot naprej proti Kranjski Gori, seveda pa ne smemo mimo tega, kar ponuja sam Slovenski planinski muzej.
1: Seveda naš muzej ponuja številne občasne razstave, še vedno aktualna razstava o Aljažem stolpu, torej lani minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje, je en tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je zmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon, ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja, sodelujemo z gorskimi vodniki v okolici in širše, da vodijo naše obiskovalce varno v hribe in na ta način tudi športno agencijo Kofler Šport skupaj ponujemo e-kolesa, ki jih lahko dobijo v njihovi poslovalnici obiskovalci. Absolutno uporabljamo e-vozila, tako da sem tudi jaz danes v Kranjsko Goro prišel z e-avtomobilom. Po drugi strani pa imamo kar zanimiv prevoz organiziran v dolino Vrata. Ima še nekaj težav, priznam, in tudi javnost to opaža, ampak vem pa, da je vsako leto malo bolje in kmalo se bomo tudi te novosti navadali in bo stvar tekla, kot je treba. Torej, avtobusi so vse poleti vozili v Vrata že od 4. ure zjutraj, pa tam do 19. ure zvečer. Zdaj pa v mesecu septembru, v drugi polovici septembra, vozijo samo še petek, sobota in nedelja. Imamo pa tudi ob vikendih brezplačen šatel prevoz, ki pride pa pred Slovenski planinski muzej in vozi turiste do Slapu Peričnik, ker tam ni preveč, oziroma sploh ni možnosti za parkiranje in zato tisti, ki ne zmorejo peš, gredo lahko na ta način spet z avtomobilom in kombijem. V sodelovanju z občino Kranjska Gora je to vse skupaj oziroma v njihovi organizaciji je prevoz organiziran. Vse vabim, da na te jesenske dni prijete k nam in prijete peš oziroma odidete od nas peš proti Peričniku, kajti pot Triglavske Bistrice je ena najlepših, mogoče se s to potjo lahko meri samo še soška pot. Greste ob potoku, tam so usmerjevalne table, informacijske table, na koncu pa Slap, ki je najlepši v Sloveniji, Slap Peričnik v dveh kaskadah.
0: Vas bom kar za tole zahaklal, če lahko. Vi ste sicer prišli nas pogledati tukaj v Kranjsko Goro, ampak Slovenski planinski muzej, da ne bo pomote, se nahaja v Mojstrani. Malce bo treba noter iz glavne ceste v sam kraj. Ko pa ste rekli, da se lahko peš odpravimo iz vašega muzeja do Slapa Peričnik, koliko časa pa nam bi to vzelo?
1: 4 km, slaba urica, povsem poravnam, ob potoku Triglavska Bistrica, krasna pot.
0: Oh, super. Tudi glede parkirišč je rešeno?
1: Tudi glede parkirišč je rešeno, v moj strani je parkirišč za dosti, so sicer plačljiva, ampak urejena, tako da tudi pri Slovenskem planinskem muzeju ali pa pri sosednjemu nekdanjemu vrtu Viharnik na peščenem parkirišču obiskovalci lahko pustijo svoje klene koničke in odidejo naprej peš.
0: Če pa peš ne gre, so pa že prej povedala, da v planinskem muzeju izposojate tudi električna kolesa.
1: Torej, električna kolesa smo do lanske sezone res imeli tudi fizično na naši lokaciji pri muzeju, zdaj pa to počnemo skupaj z agencijo Kofler Šport, ki je zelo blizu, nekaj so metrov stran od tule, zato se obiskovalce tudi napotimo tja.
0: Če nimate kakšne dobre ideje za izlet v bližnji prihodnosti, sva vam z gospodom Matjažem iz Slovenskega planinskega muzeja nanizala vsaj 3, 4 ali pa celo več. Take malo manj zahtevne in mogoče take, ki vam vzamejo nekaj več ur. Je morda še kaj, kar bi mi dodala, razen tega, da je res lep sončen dan.
1: Pa še kaj dobrega pojete in popite v naših gostilnah.

Pozdravljeni nazaj na Radio Kran. Infotočko poslušate in govorimo o včerajšnjem dnevu brez avtomobila, ki smo ga podprli tudi na Radio Kran. Če ste nas spremljali, potem veste, nekaj utrinkov in pa spominov si lahko ogledate tudi na našem Instagramu Radia Kran. Včeraj smo se namreč

0: V gorenskih splošnih knjižnicah je september imenovan tudi domoznanski september, ko v ospredje postavljajo bogate zbirke gradiva v gorenskih krajih in ljudeh, posvečen pa je tudi aktualnim dogodkom na Gorenskem. V domoznanskem septembru pa v mestni knjižnici Kran danes pripravljajo tudi zanimiv dogodek, kjer bo v ospredju Nadja Fajdiga, članica znane kranske družine in ena najpomembnejših slovenskih alpinistk. Največje uspehe je dosegala konec 50-ih in v začetku 60-ih let, ko je kot prva ženska preplezala več zahtevnih smeri tako pri nas kot v tujini. Med njenimi najbolj odmevnimi so na primer vzponi v Dolomitih, francoskih Alpah in celo na Matterhornu. Njeno življenjsko in alpinistično pot bodo predstavili danes na razstavi v mestni knjižnici Kran. Odprtje bo ob 18. uri, spremljala ga bosta kratko vodstvo po razstavi in pa predavanje raziskovalke Julije Šuligoj o zgodovini slovenskega ženskega alpinizma. Mestna knjižnica Kran danes ob 18. V nadaljevanju današnjega programa na Radiu Kran se bomo vse tja do 11. ure malce posvetili glasbi, potem pa nekaj po 11. v oddaji Puls dneva danes govorili o trajnostni mobilnosti, namreč včeraj se je končal Evropski teden mobilnosti. Danes pa nas zopet čakajo vsakodnevne poti, zato bomo v današnji oddaji preverili, kakšne možnosti imamo na Gorenjskem in kaj še potrebujemo, da bi se za manj onesnažujoče načine prevoza lažje odločili. Puls dneva nekaj po 11. Nekaj po 12. prihaja oddaja Naš kraj za nazaj, ki skoči v zgodovino današnjega datuma, torej 23. september, bomo pogledali iz sedanjosti v preteklost. Kolegica Urška, ki brska po zanimivostih, se vam oglasi nekaj po 12. oddaji Naš kraj za nazaj. Ob 13.30 tudi danes Gorenjski mozaik, naša dnevno informativna oddaja. Ob 14. pa pričenjamo naš popoldanski program Gorenjsko popoldne in smo z vami celotno popoldne vse tja do 18.
1: To je bila Infotočka na Radiu Kran.
2: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
3: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine, znanje ostane.
2: Spoznajte razliko na goba.eu.
4: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
5: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
6: Čistilne naprave minus deževnica.si
7: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si
10: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Štekamo.
10: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
12: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
15: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
0: Cesta skozi Vrbo na Gorenjskem bo še do konca meseca zaradi gradbenih del popolnoma zaprta. Več o tem župan Žirovnice, Leopold Pogačar.
16: Tokrat gre za zaporo,
11: ki ni povezana z gradno obvoznice, ampak gre za rekonstrukcijo hiše na naslovu Vrba 5, no, zato je seveda investitor, lastnik pridobil vsa ustrezna dovoljenja, soglasja in tako naprej. In bi rad povedal, da bo popolna zapora do 30. septembra, obvoz pa je seveda urejen po v obeh smereh, to se pravi po cesti Begunje-Žirovnica ali pa po regionalni cesti Lestje-Žirovnica, skratka na okoli v Vrbo. No, moram pa povedati, da bo takih zapor v naslednjih mesecih še nekaj, je pa umetel, da več kot 7 dni naenkrat investitor ne sme imeti zaprto cesto. Žal je pa tam taka užina, da seveda drugače ne gre in investitor ima seveda to pravico, da pridobi ustrezno dovoljenje.
0: Nadaljujemo v Škofji Loki. V lanskem šolskem letu so v Škofji Loki pričeli s prenovo dijaškega doma šolskega centra Škofja Loka. Šlo je za statično in energetsko sanacijo, da so obnovili vse inštalacije, pa so morali popolnoma porušiti notranji del dijaškega doma. Hkrati so zamenjali tudi vso notranjo opremo, zato je dijaški dom v Škofji Loki sedaj tak, kot če bi ga zgradili na novo. Investicija je vredna več kot 6 milijonov evrov, sredstva so uspeli pridobiti tudi na razpisu načrta v okviru načrta za okrevanje in odpornost, kjer so pridobili več kot polovico sredstev. Preostala sredstva so v šolskem centru Škofja Loka namenili sami.
16: Danes bo sončno s temperaturami do 22 stopinj, jutri bo sprva sončno, čez dan se bo pooblačilo. Zvečer nas bodo od severa dosegle krajevne padavine.
17: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče. Supernova.
18: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
16: Zaradi jutranje prometne konice in del na cesti so klasični zastoji proti prestolnici.
19: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
20: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
21: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
2: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
3: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
2: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
4: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 87 80.
5: Zavod za šport Kran vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Vizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.

0: Nekaj ti moramo povedati. Avtotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Avtotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Avtotehna-viz.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šegula. Cene goriva in ogrevanja rastejo, vlada pa išče načine, kako pomagati najbolj prizadetim. Državni sekretar Tomaž Žagar je potrdil, da so med možnostmi tudi energetski boni. Po domače, pomoč bi lahko dobila energetsko revna gospodinstva in posebej prizadeta podjetja. Kdo točno bi bil upravičen, koliko bi bon znašal in kdaj bi ga uvedli, še ni znano. Mariborski kriminalisti so ovadili 3 osebe zaradi suma gospodarskega kriminala in pranja denarja. 2 naj bi v slovenskih podjetjih knjižili fiktivne račune za neopravljena gradbena dela in na Slovaško nakazali 3,5 milijona. Državi naj bi ostali dolžni še za približno 1,5 milijona davkov. Preiskava se nadaljuje, o odgovornosti osumljenih pa bo odločalo sodišče. Poslanci pa bodo danes obravnavali predlog resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav. Zajela bi tudi mavrične in tuje zastave ter napise in grbe brez zakonske podlage. Prvak stranke Zoran Stevanovič pravi, da bi s tem zagotovili neutralnost institucij in zmanjšali polarizacijo. Glasovanje bo jutri. Jesen pa nas je zjutraj že malo spomnila, da za njo prihaja zima. Minus se namreč spustil tudi v nižje kraje. V Babnem Polju so ob 7 izmerili 2 stopinji pod ničlo, stopinjo manj kot nič pa tudi v Novi Vasi na Blokah in Ratečah. Po podatkih Agencije za okolje je bilo marsikje le kakšno stopinjo ali 2 nad lediščem.
3: Že polnite shrambo za zimo. Vse za vzimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
2: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Previdno na Dolenjski avtocesti, zaradi okvare avtobusa je zaprt vozni pas med Čatežem in Drnovim proti Ljubljani. Zaradi okvare še enega vozila pa je zaprt tudi počasni pas med Višnjo goro in Grosuplim vzhod proti prestolnici. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski avtocesti med počivališčem Araubar Komanda in Studenec proti Kopru.
1: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
5: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: To je Puls dneva na Radiu Kran.
1: En lep pozdrav, dragi Gorenci in Gorenke, no na Radiu Kran pa vam delam družbo David Logar. Je včeraj se končal Evropski teden mobilnosti, no danes pa nas znova čakajo čisto vsakdanje poti, v službo, šolo, trgovino in pa opravkih. A bomo avtomobilske ključe vzeli z navade, ali bomo vsaj kdaj preverili, ali gre mogoče tudi drugače. No, v našem pulzu dneva bomo pogledali, kakšne možnosti imamo na Gorenjskem in kaj še potrebujemo, da bi se lažje odločili za hojo, kolo ali pa javni prevoz. Od ponude prevoznikov do osebnega zgleda ljudi, ki vodijo naše občine, na vse to malo, tako da ostanite v moji družbi in uživajte ob odlični glasbi.
2: I know I can't take one more step towards you.

0: Lep pozdrav nazaj, Radio Kranj poslušate, David Logar pa vam delam družbo v oddaji Puls dneva. Ja, danes govorimo o trajnostni mobilnosti na Gorenjskem. Ta izraz lahko hitro zveni kar precej strokovno. Ja, v sedanjem življenju pa gre za preprosto vprašanje, kako priti do cilja in ob tem porabiti manj energije in prostora ter omogočiti pot tistim, ki seveda ne vozijo. Ja, možnosti so hoja, kolo, avtobus, vlak in pa skupna vožnja. Pogosto pa pridejo prav tudi kombinacije različnih prevozov. V Kranju so zato na voljo mestni avtobus, izposoja koles, kar s kolesom in brezplačni električni minibus, kramvaj za prevoze po mestnem središču. No, tudi pri železniški postaji postaja za izposoje koles, do vlaka pa vozi tudi mestni avtobus, tako da lahko posamezne dele tudi povežete med seboj. No, kako pa napredek svojega mesta ocenjuje kranjski župan Matjaž Rakovec, to pa nam povedal kar sam.
1: Jaz mislim, da smo naredili res ogromen korak naprej, seveda pa še nismo na cilju, ne? Zdaj, naš cilj ni ljudem govoriti, naj avtomobil pustijo doma, ampak jim ponuditi dovolj dobro alternativo, da se bodo zato sami odločili. Ne? In tukaj smo res naredili, recimo področje javnega prevoza, imamo zelo dostopne cene, vemo, dnevna vožnja je 1 euro, mesečna 10, potem letna karta 100 evrov, s tem, da z kartico ceker, vam sploh ni treba več čakati v vrsti, ampak avtomatsko, tako imenovana poštena cena, se vam 11. vožnja na mesec več ne obračuna. Veliko smo naredili tudi za kolesarjenje, jaz se spomnim, ko sem prišel, je bilo 24 km kolesarskih poti, zdaj jih imamo 80 km, skratka, res ogromno je narejenega, ampak še vedno kar nekaj od cilja.
0: Pri izbiri prevoza štejo zelo konkretne stvari. Kdaj moramo priti na delo, kako daleč je postojališče in da lahko kolo varno pustimo pred ciljem. Zato smo Matjažu Rakovcu postavili še vprašanje, kaj mora mesto ponuditi človeku, da bo ta pripravljen avtomobil pustiti doma.
1: Ja, predvsem mora biti ta druga možnost varna, enostavna, dostopna in pa cenovno ugodna. Ne? Predvsem danes vsi hitimo, čas je tisti, ki nas za vse skupaj preganja. Ne? In jaz mislim, da tukaj smo veliko naredili. Ne? Širimo tudi mrežo kar s kolesom, vlagamo v javni potniški promet,

0: električna vozila, imamo ogromno električnih polnilnic, skratka, res narejeno je bilo veliko, imamo pa še veliko načrtov.
1: V nadaljevanju bomo pogledali med mesta, kako povezati gorenske kraje in kakšno vlogo ima pri tem tudi sprememba osebnih navad. No, vse to zelo kmalo, zdaj pa kar uživite ob odlični glasbi.

0: Gorinci in gorinke, en lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Z vami sem David Logar, poslušate Puls dneva o trajni mobilnosti na Gorenjskem. Ja, naše poti se pogosto nadaljujejo čez občinsko mejo. No, prav zato je zanimiv sistem gorenjska.bike, ki povezuje izposojo navadnih in pa električnih koles v več gorenjskih krajin. Namenjen pa je predvsem vsakdanjim potem in pa izletom. Ja, širše gorenjsko kolesarsko območje pa obsega več kot 460 km označnih povezav skozi vseh 18 gorenjskih in še 6 sosednih občin. No, pri izbiri poti pa je zelo pomembno pogledati tudi njen dejanski potek, da slučajno greste po poti, ki mogoče ni pravilno označena. O ponudbi in infrastrukturi nas je zanimal še osebni zgled. Župana občine Cerklje Franca Čebulja smo ob tednu mobilnosti vprašali, kako ga je on praznoval in ali bo tudi sam za pot v službo kdaj izbral kolo.
1: No, to bi bila kar dosti težka naloga, ne? Da bi še s kolesom v službo. Moram priznati, da imam kolo. To, da glede na vreme, verjeten, to ne bi bilo najbolj primerno, ker bi se mi verjeten občanke in občani smejali, ker se vedno pripeljem za avtomobilom na službo. Poglejte, vsekakor je priporočljivo, da seveda te mobilnosti tudi temu posvetimo, da se tega zavedamo, da zdrav duh v zdravem telesu in na kolo in mogoče tudi peš, ne bi popolnoma nič škodovalo, tudi meni ne. Ne pa povem, da je na našem področju ogromno kolesarjev, ne? Predvsem tudi verjetno zaradi tega, ker imamo dobre ceste in tudi prilagojen promet za kolesarje. Ne nazadnje pravijo, da je krvavc sveta pot za kolesarje, ne? Ker ni tako ugodna ta cesta, je zelo nevarna in priporočam malo manj brzine, ko grejo z krvalce dol. A ne, potrebno je pa vedeti nekaj, a ne, ob tem, ki govoriva o tej mobilnosti, da evropsko prvenstvo, ki se bo zgodilo od 2. do 7. oktobra, verjetno ni čisto samoumevno, vsekakor so pričakovali, da bo Pogačar tudi v tej dirki nastopil, žal glede poškodb ne more, ampak verjetno so te danosti res primerne, da se je kolesarska zveza in Evropa odločila za področje Cerkelj, ki bo v 17 kilometrih, ne? Bo štart v Šenčurju, tudi v Ljubljani, preko Možjance, Štefane gore, spodne postaje Žičence, Grada, Dvori, Češnjevek, Trata proti Šenčurju, ne? To je ena krasna trasa, ne? In mobilnost imamo mi med letom skozi prisotno na našem področju, če sem malo hecu to spregovorim, ne? Ja, lejte, dajmo biti mobilni.
0: Potem mobilni tudi po končanju tedne mobilnosti, morda eno pot na teden, morda kratek opravek v bližini doma, ampak dajmo recimo baza, da gremo malo večkrat na kolo in malo manjkrat v avto. In pa se nadaljujemo z odlično glasbo, tako da ostanite še malo v moji družbi. Let's move!

0: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

0: Dragi Gorenci in Gorenke, en prijeten pozdrav še enkrat na Radio Kran. David Logar pa vam delam družbo v zadnjem delu Pulza dneva. Evropski teden mobilnosti je za nami, vprašanje uporabnih in pa dostopnih povezav pa še vedno ostaja. Na Gorenjskem se tega lotevajo tudi pri pripravi regionalne prometne strategije. Na majski delavnici v Cerkljah so med predlogi spostavili boljše povezovanje prevozov, prevoz na zahtevo in pa varna parkirišča za kolesa ob postajališčih. To so seveda predlogi za izboljšave, ki kažejo, kaj prebivalcem podeželja lahko olajšalo pot do službe, šole ali pa zdravnika. No kako pa je nameraval Evropski teden mobilnosti obeležiti Primož Povše, župan občine Naklo, to pa ne bom povedal kar sam.
1: Želja je, da se v službo pripeljem s kolesom, ampak zaenkrat je toliko različnih obveznosti med delovnim časom, da potrebujem potem avto, ampak se bomo pa bomo uredili tako, da bomo poizkusili čez dan se več prevažati s kolesom oziroma hoditi peš in manj uporabljati avto.
0: Kjer je volja, tam je tudi pot, no ker pa smo ravno ob tednu mobilnosti, pa smo župana Naklega Primoža Povšeta poprašali, kaj on naredi v prostem času za dušo in telo.
1: Ja, predvsem kolesarjenje, kakšna partija odbojke ali košarke s prijatelji, ampak zato je vedno manj časa, tako da predvsem kolo, mogoče kakšen večeren sprehod, za ostalo pa zmanjka časa.
0: Rekreacija in pot po opravkih imate sicer kar različna namena, lahko pa se tudi srečata. Kot na primer, ko gremo do bližnje trgovine ali pa na obisk, takrat odidemo peš, ne pa z avtom. Morda je zato za danes dovolj samo eno vprašanje. Katero svojo običajno pot bi lahko opravili drugače? Če zato že imate dobro možnost, jo lahko preizkusite tudi po tednu mobilnosti, če pa je nimate, pa je prav, da o tem govorimo in pa od odgovornih pričakujemo uporabne rešitve. No, to je bil Pulz dneva na Radio Kran, z vami sem bil David Logar, zdaj pa vam želim eno prijetno sredo in pa srečno na vseh vaših poteh.
2: To je bila oddaja Pulz dneva.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: V keramiki Kran imajo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da še mene premagajo. Keramika Kran, pa pika.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si. Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
7: Citroen C3.
6: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16.490 € s Citroen financiranjem.
7: Citroen.
8: Obišite nas v avtohiši Kran.
9: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice, skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
10: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
11: FSST Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina Pikasi.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Lepo sredo voščim Ula Šekula. Po avgustovskem poginu dveh psov so v Gošči ob jezeru Jasna potrdili potencialno nevarne cianotoksine. Ali so toksini, ki sicer poškodujejo jetra ali živčevje, tudi povzročili pogin, še ni dokazano. Toksine so izmerili v Gošči in ne v jezerski vodi, zato izvid še ne pove, kakšno je tveganje pri kopanju. Obiskovalci naj se vinim oblogam ne približujejo, predvsem pa naj psom preprečijo pitje vode in zaužitje Gošče. Ameriški predsednik Trump pa je na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov Iranu zagrozil z uničenjem, če ne bo dogovora o koncu konflikta. Ameriški in iranski predstavniki so kljub ostri retoriki nadaljevali pogovore. Trump pravi, da ima Iran dve možnosti – dogovor in obnovo države ali pa uničenje. Iran je predtem nakazal pripravljenost na pogovore o plovbi skozi Hormuško ožino, a izida pogajanj še ni. Združene države, Danska in Grenlandija so med tem podpisale nov varnostni dogovor. Ta predvideva večjo ameriško vojaško navzočnost na Grenlandiji, vendar naj ne bi posegal v njeno suverenost. Washington želi na strateško pomembnem arktičnem otoku vzpostaviti dve dodatni oporišči in omejiti vpliv tekmecev. Poletje pa se očitno res poslavlja. Srbijo je namreč že pobelil prvi sneg. Dočakali so ga na zadnji dan poletja. Pri nas pa je danes jutraj najbolj zmrzovalo v Babnem polju, kjer so izmerili dobri 2 stopinji pod ničlo. Podobno hladno je bilo tudi drugod po višjih legah. No, snega pri nas pa za zdaj še ni na vidiku.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
4: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
1: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi z očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v še eni oddaji Naš kraj za nazaj. Urška Benedik vam bom tudi danes delala družbo in vas popeljala po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan. 23. september je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 266. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 99 dni. Se pa je skozi tok časa današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Leta 63 pred našim štetjem se je rodil prvi rimski cesar Gaj Julij Cezar Oktavijan Avgust. Z njegovim vladanjem se je začelo 200 let trajajoče obdobje miru in razcveta rimskega imperija. Leta 1253 je umrl češki kralj Vaclav I. Pšemisel, ki si je podredil Avstrijo ter s pomočjo nemških naseljencev in rokodelcev razvil Češko v močno državo z napredno kulturo. Na današnji dan leta 1854 je umrl koroški narodnjak in književnik Matija Ahacel. Med drugim je izdal prvo slovensko posvetno pesmarico z melodijami. Leta 1861 pa se je rodil nemški industrialec in inženir Robert Bosch, ustanovitelj obratov za elektrotehnične in finomehanične izdelke. Izumil je tudi magnetni vžig za motorje, prvi pa je začel izdelovati električno opremo za avtomobile. 23. septembra 1919 je umrl slovenski igralec Ignacij Borštnik. Bil je vodilna osebnost v prvi generaciji slovenskih poklicnih igralcev. Po njem je imenovana nagrada Borštnikov prstan. Leta 1934 se je na Rodici rodil Franc Rode, slovenski duhovnik, ljubljanski nadškof in metropolit, lazarist ter kardinal. Leta 1997 je na položaju ljubljanskega nadškofa in ljubljanskega metropolita zamenjal Alojzija Šuštarja. Za škofovsko geslo si je izbral Trubarjev rek Stati inu obstati. Leta 1939 je umrl avstrijski nevrolog in ustanovitelj psihoanalitične šole v psihologiji Sigmund Freud. Na današnji dan leta 1939 pa so v New Yorku zakopali časovno kapsulo, v kateri so med drugim ženski klobuk, pipa in mikrofilmi. Zanamci naj bi odprli leta 6939. Leta 2004 pa so prometu predali največji in najdaljši slovenski viadukt Črni Kal.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Včasih se zdi, da smo bili vsi bolj športni, ja vsaj na papirju. V Gorenjskem glasu je septembra 1990 mlada Jana iz osnovne šole Matije Veljavca iskreno zapisala svoje razmišljanje o športu. Njen opis družinske športne aktivnosti je prava mala komedija vsakdanjega življenja. Mama, ki najraje teče po stanovanju, ko premika že pospravljene stvari, oče, ki neutrudno hodi po gozdu in sestra, ki blesti v šolski telovadnici in dobi mandarino kot nagrado. In potem je tukaj še en antišportnik, ki iskreno priznava. Ne teče, ne pospravlja, ampak vsaj trikrat na teden meče žogo v gol. Rokomet torej dovolj, da ostane v formi in v družinskem športnem ritmu. Danes imamo aplikacije in tudi ure, ki štejejo vsak naš premik. Ampak tista stara energija, ko je bila športna aktivnost povezana z zabavo, z družino, z mandarino za nagrado, je imela svoj čar.

In prav lepo pozdravljeni nazaj na Radio Kranu, oddaji Naš kraj za nazaj. Urška, vam še vedno delam družbo. Zdaj pa se s pogledom nazaj obračamo v leto 1988, ko je Gorenjski glas izšel prav na današnji dan. Ko govorimo o odnosu do okolja in prostora, ki ga delimo, se ne moremo izogniti dejstvu, da je človeška prirojenost pogosto, ja, nekoliko neodgovorna. Tako je bilo tudi leta 1988, ko je Gorenjski glas poročal o odlagališču odpadkov na Raskovcu pri Idriji. Na hribu polnem zdrave vode, iz katere so pitno vodo črpali tudi v Žireh. Odpadki so se kopičili, opozorila so deževala, strokovnjaki so opravljali analize, a kljub besedam je hrib rasel. In z njim tudi skrb. Ločani so zaman opozarjali na zdravo pamet, Idričani so trmasto ustrajali, država pa je bila predaleč, da bi ukrepala. Zdi se, da je ta zgodba večna. Danes smo v podobnih dilemah, od tega, kje graditi vetrne elektrarne, do tega, kam s komunalnim blatom. Odločitve se prelagajo, odgovornosti izmikajo, lokalne skupnosti pa ostajajo ujete med birokracijo in realnimi posledicami. Ko bomo naslednjič debatirali o tem, ali je smiselno postaviti odlagališče, cesto ali tovarno tik ob vodni vir, se morda velja spomniti Raskovca in tega, kako dolgo že lahko teče voda in pogovori brez sprememb.

0: Ob šenem sprehodu skozi dogodke, spomine in utrinke iz naših krajev končujemo tokratno oddajo. Preteklost nas vedno znova opominja, kako se svet spreminja, a obenem ostaja presenetljivo enak. Hvala, ker ste mi prisluhnili. Urška Benedik sem bila v vaši družbi, do prihodnič pa ostanite radovedni, povezani in odprti za zgodbe, ki jih piše naš kraj za nazaj.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Akcijska ponudba v Tušu. Špageti Barilla le 79 centov. Napolitanke Manner kar 50% ugodneje. Kilogram piščančjih krač le 2,99 evra. In slovenska jabolka Jona Gold samo 1,39 evra za kilogram. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
3: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
4: Kampo Tlakovce v Top Dom Domtrade. Žabnica, Lesce in Kranj.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
8: Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni. Med Prebačevim in Jamo se gradi most, pri katerem pa bo prišlo do zamud. Kaj točno se zatika pri gradnji, je za nas pokomentiral župan Šenčurja Ciril Kozjek.
11: Seveda v teku je tudi naša investicija skupna za mestno občino Kranj, kjer gradimo povezovalni most, torej most za kolesarje in pešce med Prebačevim in Jamo. Ta poteka z naše strani nemoteno. Seveda

0: robota, hitro najdena in da ne bo z večjih posegov na druga območja. Skratka, to bo velika pridobitev, ki jo seveda za to financira država. In smo veseli tega dogodka, kaj ti 80% sredstev je prišlo iz države. Občina Šenčur za ta projekt namenja dobrih 200 000.
1: Prejšnji teden so sicer šenčurski občinski svetniki sprejeli nov statut občine, saj prejšnji statut ni bil več ustrezen in ga je občina zaradi sodobnega načina delovanja morala posodobiti. V proračunu občine Šenčur za prihodnje leto pa so tudi vsi glavni razvojni projekti, kot so obnova vodovoda, gradnja knjižnice in večnamenske dvorane, namakalni sistem v Trbojah, Žerjavki in Prebačevem ter dokončanje glasbene šole v Šenčurju. Na območju Javorniškega rovta v občini Jesenice že poteka večmesečna delna zapora cest. Zaradi ureditve obračališča je promet oviran na križišču proti Javorniškemu rovtu, Mlaki in Koroški Beli. Občina Jesenice je delno zaporo dovolila do 30. decembra letos, veljala pa bo neprekinjeno ves dan. Gre za delno zaporo, to pomeni, promet ne bo povsem prekinjen, vozniki pa naj na tem območju računajo na spremenjen prometni režim in upoštevajo postavljeno signalizacijo.
2: Večinoma jasno bo danes. Na Primorskem bo sprva nekaj več oblakov, ki pa se bodo čez dan razkrojili. Temperature od 18 do 22 stopinj.
3: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, počasi pa gre še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
6: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
7: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Hudbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
1: Kaj 55?
0: % popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
1: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
0: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusta.

0: Rokateko, rokateko, rokateko! Keramika kranu, sak četrtek na keramiko i zaloge, 10% skonto. Pa pika!
1: Prihajajo na veselico. Pardon, na Oder Tivolija. Denis Audić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med 1- in 4-letnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter 3-letnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je 1-letni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
3: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si.
4: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti, boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: Poskrbimo za vaše klice. Klicni center Odmev. www.odmev.si.
8: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
1: Kdaj sem pa to?
0: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
1: Super, tu sem se pa res dobro spomnil.
0: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
2: Indoor Karting center v planetu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
3: Dobar dan, voščim Ulja Šekula. V državnem zboru se krešajo mnenja o predlogu zakona, ki bi na objektih javnih institucij omejil izobešanje zastav in drugih oznak brez izrecne pravne podlage. Predlagatelj Zoran Stevanovič iz Resnice pravi.
4: Objekt državnega organa občine, javnega zavoda, javne agencije, javnega sklada ali nosilca javnega pooblastila ni zasebna površina posameznega predstojnika. Ravno tako ni prostor za izražanje osebnega, političnega, ideološkega ali aktivističnega stališča trenutnega vodstva institucije.
3: Ozadje so zlasti polemike zadnjih mesecev. Po menjavi oblasti so palestinsko zastavo odstranili z vladne palače. Mavrično zastavo pa je z Ministrstva za kulturo odstranilo novo vodstvo ministrstva. V opoziciji opozarjajo, da je predlog napisan preširoko. Jana Jerman iz Svobode.
5: Umre dolgoletni sodelavec javnega zavoda, občine ali državnega organa in kolektiv želi v znak žalovanja na stavbi izobesiti črno zastavo. Ali to pomeni, da bo takšno običajno dejanje po novem prepovedano?
3: Če ste prejeli elektronski sodni poziv, pa previdno. Če niste storili nič nezakonitega, gre za prevaro. Policija opozarja na sporočila, v katerih se goljufi predstavljajo kot policija ali druge institucije. Če ga dobite, ne klikajte povezav, ne odpirajte priponk in ne pošiljajte osebnih ali bančnih podatkov. Sporočilo izbrišite in ga označite kot neželeno pošto.
6: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
3: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
7: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2U te do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi A2U.si.
2: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
3: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, strpno pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
2: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
8: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

Na Radio Kran smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen

uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Odkrite vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos Veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
3: Ni pomemben le cilj. Pomembna je tudi pot. In kaj vas poganja na tej poti? Zato svojemu avtomobilu privoščite goriva Kumax, ki zanesljivo ščitijo motor in dokazano znižajo porabo goriva. Kumax iz Petrola. Zanesljivost, ki vas odpelje dlje.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
8: Ča-ča-ča, plesni center Gorenjske v centru Kranja.
9: Vabi k vpisu otroke in odrasle.
8: Klasični balet, hip-hop, jazz balet, orientalski in družabni ples.
9: Latino solo, zumba ter ples ob drogu.
8: Več informacij na 031-611-000 in na spletni strani ča-ča-ča.si.
10: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
11: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice, pohod po Napalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. Soriska-planina.si.
14: FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
15: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
16: Radio Kranj, Gorenjski mozaik.
17: V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna. V počastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo petek prireditev s podelitvijo občinskih nagrad. Slovenski čebelarji naj bi najpozneje do leta 2028 prvič dobili sistemsko denarno podporo za vsako čebeljo družino. Ob današnjem mednarodnem dnevu znakovnih jezikov bodo v Škofji Loki z modro svetlobo osvetlili Kapucinski most. Poslušate Gorenjski mozaik, dobar dan. V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra lahko izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov med krajevnimi skupnostmi se razlikuje. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 jih je v krajevnih skupnostih Primskovo in Vodovodni stolp, v krajevni skupnosti Golnik, Gorenja Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanja cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi in pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 mestna občina Kranj namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Občina Šenčur je občanke in občane povabila k okrasitvi domov in okolice ob trasi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. Od 2. do 7. oktobra bo Šenčur gostil vse cilje prvenstva. Trasa bo povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj, Kamnik in vodila vse do obronkov Alp. Zaključni krog z vzponom na Možjanco pa se bo končal v Šenčurju. Občina Šenčur zato vabi občanke in občane, da skupaj ustvarijo privlačno podobo svojega kraja. Šenčurska krožišča že krasijo različno obarvana in različno velika kolesa. Nekaj najbolj inovativnih, zanimivih in domiselnih okrasitev pa bo občina tudi simbolično nagradila, občani pa naj fotografije svoje okolice pošljejo na občino. Kranjske mestne svetnice in svetniki so na zadnji redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj potrdili predloge za letošnja občinska priznanja. Naziv častne občanke bo prejela doktorica Zvonka Zupanič-Slavec za izjemno raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine ter predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Nagrado mestne občine Kranj bo prejela Zveza kulturnih društev Kranj za povezovanje kulturnih društev in spodbujanje ljubiteljske kulture v Kranju. Prejemniki drugih priznanj pa so še kuharski mojster Uroš Gorjanc za kulinarično ustvarjanje s poudarkom na lokalnih sestavinah in okusih, Smiljana Slavec za spodbujanje lokalne pridelave in samooskrbe ter ozaveščanje o pomenu lokalne hrane. Posthumno priznanje pa bo prejel tudi Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in pomemben prispevek k prepoznavnosti Kranja. Priznanja bodo prejela tudi prostovoljna gasilska društva Besnica, Britov in Suha, Gorensko društvo za cerebralno paralizo Sonček, dolgoletna prostovoljka Marija Rozman, prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj ter dolgoletna ravnateljica glasbene šole Kranj Petra Mohorčič. Vsa priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra. Danes bo z modro svetlobo osvetljen kapucinski most v Škofji Loki, ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Škofje Loke. Ob današnjem mednarodnem dnevu znakovnih jezikov bodo tako Škofji Loki opozorili na pomen slovenskega znakovnega jezika in enakopravnega vključevanja gluhih občank in občanov v družbo. Slovenski znakovni jezik ima v Sloveniji posebno mesto, saj je pravica do njegove uporabe zapisana tudi v ustavi Republike Slovenije. Upočastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo ta petek ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Borštnika. Slavnostna govornica bo gospa doktorica Ignacija Fridl Jarc, ministrica za kulturo. Kolesarska pot od Mojstrane proti Kranjski gori je ena najbolj popularnih kolesarskih poti na Gorenjskem. Tam se nahaja tudi števec, ki meri število kolesarjev, nam je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska gora Aleksandra Roner.
18: V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesari iz smeri Italije.
17: Odsek kolesarske poti med Mojstrano in Kranjsko goro je del daljinske kolesarske poti D2, ki poteka od Jesenic do mejnega prehoda v Ratečah, v skupni dolžini 28 kilometrov. Sotesko Vindgar je do konca julija obiskalo več kot 200 tisoč ljudi, z vstopninami pa so zbrali skoraj 2 milijona evrov. Od zbranega denarja bodo najprej odšteli upravičene stroške, preostanek pa razdelili skladno z zakonom. Triglavski narodni park bo prejel 75%, 25% sredstev pa bo pripadlo lokalnim skupnostim. Ves denar bo moral biti namensko porabljen za naravne vrednote, varstvo narave, vzdrževanje javne infrastrukture in druge z zakonom določene naloge. Predstavniki Triglavskega narodnega parka in občin so se sestali zaradi prihodnjega upravljanja soteske Vindgar ter delitve denarja, zbranega z vstopninami. Ravno pri vprašanju denarja in dolgoročne skrbi za eno najbolj obiskanih slovenskih naravnih znamenitosti pa ostajajo precejšnja razhajanja. Občine se morajo dogovoriti tudi o tem, kako bodo med seboj razdelile svoj delež. Del sredstev naj bi razdelili glede na površino naravnih vrednot, več nejasnosti pa ostaja pri drugih merilih. Občina Bled je že predstavila svoj predlog, župani pa naj bi dogovor dosegli do 15. novembra, ko bo, po zaprtju soseske, dokončno znan tudi končni znesek. Slovenski čebelarji naj bi najpozneje leta 2028 dobili sistemsko podporo za vsako čebeljo družino. Po navedbah Čebelarske zveze Slovenije je to na zadnjem sestanku zagotovil minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Gre za znesek okoli 10 evrov na čebeljo družino. Do podpore bodo upravičeni čebelarji, ki imajo čebelje družine vpisane v register čebelnjakov, teh pa je po ocenah okoli 200 tisoč. Ministrstvo preučuje tudi možnost, da bi podpore uvedli že leta 2027. Predsednik Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč je napoved podpore na PAN označil za zgodovinski korak za slovensko čebelarstvo. V Slovenskem planinskem muzeju Mojstrani pa si lahko ogledate številne občasne razstave, še vedno pa tudi razstavo o Aljaževem stolpu, ki so jo pripravili že v lanskem letu, ko smo obeležili 130. obletnico postavitve Aljaževega stolpa na vrh Triglava. Matjaž Podlipnik.
19: Lani je minilo 130 let, odkar je Aljaž postavil naš nacionalni simbol na vrhu Slovenije, na vrhu Triglava. Stolp nas gleda in stolp vas pričakuje. Pridite, pogledajte si ga. Trenutno imamo eno zanimivo občasno razstavo o geodeziji v Sloveniji. Vsak milimeter šteje, en tak zanimiv naslov te razstave. Mogoče koga zanima, kdo je izmeril najvišjo goro Avstrije, pa bo zvedel, če pride na našo razstavo. Potem pa seveda ponujamo tudi vse sorte za turiste, za tiste, ki hočejo živeti trajnostno, se premikati na lasten pogon, ponujamo najem opreme za Via Ferrate, dve imamo nasproti našega muzeja.
17: Slovenski planinski muzej pa sodeluje tudi z gorskimi vodniki, ki obiskovalce varno vodijo v okoliške hribe in nazaj.
20: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
21: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
22: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
20: Zastoji so še na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, tudi na Primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, strpno pa še na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola.
23: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
24: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
25: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
26: Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
27: Što sam ja, što si ti, moj život.
26: Imamo radi. Vroče, vroče, mene ostavi vroče, vroče, v moji glavi sanje, čas za fantazije. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Osmrtnica. V 92. letu starosti nas je zapustil Lado Potočnik z Brega ob Savi. Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 25. septembra, ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. V 92. letu starosti nas je zapustil Lado Potočnik z Brega ob Savi. Pogreb dragega pokojnika bo v petek, 25. septembra, ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojnega bo na dan pogreba od 10. ure dalje v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču.
1: Mestno pokopališče Kranj, telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko, telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici, 041 624 685, ter kanoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov, dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Γιάια Παρνάς.
1: V romanu November, ki vam ga danes predlagamo v branje, sledimo zgodbi glavne protagonistke Maje Hajni, ki se ji je zaradi želje po boljšem življenju svet postavil na glavo. Ko sta se z možem novembra 1989 udeležila protestov proti vladajočemu političnemu sistemu, si nista niti predstavljala, kako velike posledice bo prineslo njuno aktivno državljanstvo. Oblast je proteste zadušila, protestnike pa označila za politične sovražnike, ki jih je treba utišati in neusmiljeno kaznovati. Vojaki, miličniki in uradne osebe v civilu so izvedli številne racije in opravili čistke. V imenu državne varnosti so se znebili vsakogar, ki je po njihovem mnenju predstavljal nevarnost. Otroci prevratniških staršev so bili oduzeti družinam ter nastanjeni v posebnih državnih ustanovah, kjer so jih politično nastavljeni vzgojitelji pripravljali za vstop v partijo. Generacija popolnih particev je bila rejena, nevzgojena, z namenom, da bi v družbi odkrila rakaste tvorbe in jih odstranila. A ki je bil v tem scenariju prostor za malega človeka? Več o tem si lahko preberete sami. Za pokušino pa kratek odlomek. Ni imela mame, ni imela moža, ni imela otrok in niti solz ne več, da bi jih lahko objokovala. Sprijaznila se je z mislijo, da bo pogrešala Joska in Kubika, čeprav si je včasih predstavljala, da se bo v prihodnosti zgodil čudež in se bodo spet zbrali. Zdaj pa ni bilo več ne mame, ne Leničke. Klical sem v zapor, prosil sem za izreden obisk, da bi ti povedal, da je mami umrla, vendar mi niso dovolili. Nisem hotel, da bi za mamino smrt izvedela iz pisma. Bila sta v stanovanju, v katerem je Maja preživela vse otroštvo in v katero se je v zadnjih letih vračala le v spominih. Zdaj je sedela s povešeno glavo in bolščala v kuhinsko mizo. Mame ni, Leničke ni. Za nič ni bilo več mar, zapor ali samota, ni važno. Nekaj dni je bilo slabo, mislila sva, da je kaj takega pojedla. Nikoli ni nič vrgla stran, saj veš, kako varčna je bila. Ne, Maja se tega ni spomnila. Spominjala se je, da je mami cvrla sijajne ponvičnike in ni prenesla, da je oče kadil. Govorila je, da noče biti vdova. Nisva pomislila, da je tako hudo. Oče je govoril s prekinitvami, kot da bi spomine na tisti čas izkopaval nekje iz spodnjih plasti možganov. Sprejeli so jo v bolnišnico in ko sem ji prinesel torbo z njenimi stvarmi, so mi rekli, da je ni več. Iz sebe je spravil zvok, ki naj bi bil ihtenje, ker pa ga je hotel zadušiti, se je spremenil v šibek stok. To je Majo predramilo iz negibnosti. Iztegnila je roko in očetu položila dlan na hrbet roke. Niti poslavil se nisem od nje. Alena Mornštajnova je z roman November, ki je pri nas izšel pri Mohorjevi družbi, v letu 2022 prejela nagrado Češka knjiga.
0: To je bila oddaja Parnas.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
3: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
4: A maval se?
5: Ja.
4: Potem list prigrizke, očala?
5: Ja, ja in ja.
4: Kaj pa goba dopolnila?
5: Ups.
4: Popa hit za višjo kompašop. Goba dopolnila iz zdravilnih gob. Ponovan tudi v kompašopu Rateče, Kolansko sedlo, Ljubelj in Kozina. Goba. Vaša pot, vaš ritem, vaš goba ritual.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symphony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symphony.si.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: We'll be right back.
8: V Avtohišni Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Prenavljate stanovanje, kopalnico ali poslovne prostore. Vse za gradnjo in prenovo dobite na enem mestu, po akcijskih cenah, v trgovini Obrtnik, Škofja Loka ali pa se dogovorite za celovito izvedbo na ključ. Izkoristite izkušnje in kakovost. Pokličite Obrtnik Škofja Loka. Z vami že 50 let.
10: Edison Gold. Vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
11: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
12: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. Autotehna-viz.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljamo, Ula Šegula. Če danes iščete dom za starejšega svojca, vam ni veliko v pomoč to, da je oskrba za tiste, ki so že v domu, lahko cenejša. Glavni problem ostaja dobiti posteljo. Po zadnjih podatkih želi več kot 21 tisoč ljudi v dom takoj, prostih mest pa je zelo malo. Kolegi z portala Svet24 so preverili, prostih postelj je le 17. Poleg tega ni vsaka postelja primerna za vsakega človeka, težava pa je tudi pomankanje zaposlenih. Tudi majhna Andora med Francijo in Španijo išče delavcem, saj jih kronično primankuje. Najbolj potrebujejo zdravstvene in pedagoške delavce, pa voznike, pomoč pri oskrbi starejših ter zaposlene v turizmu. Poprečna plača je okoli 2800 evrov bruto, v finančnem sektorju skoraj 5000. Zaposleni imajo 30 dni dopusta, a Slovenci za delo tam potrebujejo dovoljenje. Za konec pa še skok v galaksijo umetnosti. Ustvarjalec Vojne zvezd George Lucas je po 17 letih priprav v Los Angelesu odprl svoj muzej. Vanj je vložil kar milijardo dolarjev. Obiskovalci pa si poleg rekvizitov iz njegovih filmov lahko ogledajo še stripe, slike, mange in Banksyjevo deklico z balonom.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila. Temperature pa od 18 do 22 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0802255. Drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: In prisrčen pozdrav gorensko popoldne, upam, da te dom sem prijeten dan, no jaz pa sem z vami nazaj v studiju, ker včeraj smo bili v Kranjski Gori, ko smo zaključevali naš teden mobilnosti. No danes pa imamo še zadnjo nagradno igro, ko podelujemo kolesarsko doživetje z Alp Adventures v okviru tedna mobilnosti. No več vam izdam zelo kmalu, zdaj pa ena odlična, tukaj je Tina Turner in njena I Don't Wanna Lose You, tako da kar uživajte.

0: Poslušali smo pesem Menja v Gorenjskem popoldnevu, z vami sem David Logar, no ura pa je že kar 12 minut čez drugo popoldne. Včeraj pa smo bili mi vsi skupaj zelo aktivni, se smo se preselili iz Kranja v Kranjsko goro, no Saša in pa Tilan pa sta prav kolesarila iz Kranja pa do Kranjske gore. No, kolesi pa so dobila v Alp Adventures izposojevalnici v Kranjski gori, ki tudi danes podeluje no, tako res prijetno nagrado in sicer kolesarsko doživetje. No, kakšno je vprašanje in na katerega morate odgovoriti, to vam povem zelo kmalu. Zdaj poslušamo, kaj nam je včeraj zjutraj, preden se je Saša in pa Tilan, preden se odpravila na pot, kaj nam je Saša povedala.
1: Eno lepo, dobro jutro. Prišel je in napočil je ta dan, ko gremo iz Kranja v Kranjsko goro in zaključujemo teden mobilnosti. Upam, da nama tole pride v navado in da bova v službo hodila z kolesom. Moram pa reči najprej hvala lepa.

Naši jezik teče kot namazan. No, mi pa gremo zdaj naprej z eno odlično, pridem vam izdan, kakšno vprašanje morate odgovoriti, da dobite eno res, res super nagrado, in sicer kolesarsko doživetje. Tukaj je pesem z naslovom Need You Now, tako da kar uživite.

Polarni valjak je njihova kao ti v Gorenjskem, popoldnevu, kjer je ura že 20 minut čez drugo, popoldne in upam, da ste imeli danes kaj dobrega in res okusnega za kosilo. Včeraj pa smo bili v Kranjski gori in moram reči, da ta Kranjska gora je res prelepa. A bi tudi vi mogoče radi raziskovali okolico Kranjske gore in to kar na kolesu? Ja, no, v okviru tedna mobilnosti, ki se je zaključil včeraj iz Up Adventures, ponujamo jo tako res pristno kolesarsko doživetje. No, najprej bom povedal mečkem par besed, kaj sploh to sploh so Up Adventures. Ja, to je izposovalnica koles in podudnih kolesarskih doživetij v Kranjski gori, v ponudi imajo električna, gorska in polzmetna kolesa, gorska kolesa seveda brez električnega pogona, gravel in pa tudi cestna kolesa ter kolesa za otroke. Njihova ideja pa je zelo preprosta. Kolesarjenje približa čim večjemu krogu ljudi. No in zdaj vprašanje, na katerega morate odgovoriti, da dobite tole res prijetno nagrado. Kranjska gora leži na edinstveni lokaciji. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še isti dan vrnete v Kranjsko goro? Pa še enkrat vam preberem vprašanje. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še v istem dnevu vrnete v Kranjsko goro? No, zdaj pa kar pošljite vaš odgovor na 030-220, jaz se bom zelo kmalo enega izmed vas izžrebal. Zdaj pa gremo naprej za odlično glasbo. Tukaj je pesem z naslovom By Your Side, tako da uživite.

Matt Simons in njegova Catch and Release v gorinskem popoldnevu. No, naslednja pa prihaja pesem, ki je bila napisana za film o dečku, ki živi v džungli. No, pa dajmo kar slišati en tak kratek odlomek. Ja, znam, bo bil Phil Collins in njegova You'll Be My Heart, pesem, ki je bila napisana za film Tarzan in je leta 2000 osvojila tudi Oscarja za najboljšo izvirno pesem. Tako da tale zelo kmalo.

0: Roketeko, Roketeko, Roketeko, Roketeko! Keramika Kranus, Acceter Tecna Keramiko i zaloge, 10% sconto. Papika!
1: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakl. Vrhunec sobote, super specijal u središću Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
2: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas, vali.si. Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex, odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: Prosimo, počakajte trenutek. Ste deveti v čakalni vrsti.
4: Ah, kot vedno.
6: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 0800 8780.
7: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
8: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
9: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
10: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
11: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
12: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
13: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
14: Nič in vse.
13: Kako to misliš?
14: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
13: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
12: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
15: Lepo pozdravljeni. V mestni občini Kranj je v teku glasovanje za projekte participativnega proračuna 2027-2028. Občanke in občani bodo do 11. oktobra lahko izbirali med 160 predlogi, kar je največ doslej. Število predlogov med krajevnimi skupnostmi se razlikuje. Največ jih je v krajevni skupnosti Planina Huje, kjer je na glasovanju 15 projektov. Po 13 jih je v krajevnih skupnostih Primskovo in Vodovodni stolp, v krajevni skupnosti Golnik, Gorenje, Sava, Hrastje, Podblica in Tenetiše pa je na glasovanju le en projekt. Tudi vsebinsko so predlogi zelo raznoliki, saj izhajajo iz konkretnih potreb posameznih krajevnih skupnosti. Skoraj vsak četrti se nanaša na šport, rekreacijo ali otroška igrišča. Veliko je predlogov za izboljšanje prometne varnosti in urejanja cest, pločnikov, pešpoti in kolesarskih povezav. Občani predlagajo še ureditve javnih in zelenih površin, postavitve klopi in pitnikov in druge urbane opreme ter obnovo krajevnih, gasilskih, športnih in drugih javnih objektov. Za izvedbo izglasovanih projektov bo v letih 2027 in 2028 mestna občina Kranj namenila skupaj 1,25 milijona evrov oziroma 50 tisoč evrov za vsako krajevno skupnost. Občina Šenčur je občanke in občane povabila k okrasitvi domov in okolice ob trasi Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, največjega kolesarskega dogodka v zgodovini samostojne Slovenije. Od 2. do 7. oktobra bo Šenčur gostil vse cilje prvenstva. Trasa bo povezala Ljubljano, Škofjo Loko, Kranj, Kamnik in vodila vse do obronkov Alp. Zaključni krog z vzponom na Možjanco pa se bo končal v Šenčurju. Občina Šenčur zato vabi občanke in občane, da skupaj ustvarijo privlačno podobo svojega kraja. Šenčurska krožišča že krasijo različno obarvana in različno velika kolesa. Nekaj najbolj inovativnih, zanimivih in domiselnih okrasitev pa bo občina tudi simbolično nagradila, občani pa naj fotografije svoje okolice pošljejo na občino.
3: Popoldne bo večinoma jasno, tudi oblačnost na Primorskem se bo razkrojila, temperature pa od 18 do 22 stopinj.
16: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
17: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Sveže, hitro, prometno.
18: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoje na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 0802255.
17: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
18: Naprej Phil Collins in njegova You'll Be In My Heart, potem pa še ena slovenska Nina Pušler in Iz čiste trme.
17: Gorenjsko popovdne z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Oči.
1: Tina Pušler in Nina iz Čiste Trme v Gorenjskem popoldnevu. No, upam, da danes je prijeten dan, da se že mogoče vračate iz delovnega dne nazaj in potem pa čas za zaslužen počitek. No, če pa se slučajno vračate čez Delovski most v Kranju, potem računajte na zožene pasove. Sredi sanacije vozišča promet poteka po spremenjeni ureditvi, še vedno pa v obe smeri, no delna zapora pa je predvidena vse tja do 12. oktobra. No, zdaj pogledamo še, kaj se dogaja na gorenjskih cestah. Ja, trenutno imamo zastoje na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, potem nesreča je tudi na cesti Ljubljana-Kočevje. Zaradi popoldanske prometne konice bodite previdni, ker se hitro naredi kje kakšna gužva. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080-22-55, tako da nas kar pokličte. Zdaj pa gremo naprej z eno odlično, tukaj so Plavi orkester, tako da kar uživajte.

Lepo zdrav, gorensko popovdne, kjer sem z vami še vedno David Logar, no ura pa se kar hitro premika proti tretji popovdne. No zdaj pa ena dobra novica iz Škofje Loke, namreč Škofja Loka je v finalu izbora za najbolj gostoljubno zgodovinsko jedro v Sloveniji. Ja, gre za izbor Moja dežela zna gostoljubnosti 2026, ki ga pripravlja Turistična zveza Slovenija, med finalisti v isti kategoriji pa je tudi Kropa. Komisija pa ocenjuje, kako so kraji urejeni, kako sprejmajo obiskovalce in kako ohranjajo svojo dediščino. Pa tudi, kaj lahko človek tam vse doživi. Tako da ja, v Škofji Loki se res veliko lahko doživi in seveda Škofjeločanom želim veliko sreče, da mogoče zmagajo to tekmovanje. No mi pa zdaj nadaljujemo z eno odlično. Tukaj le je Terry Jackson in njegova Seasons in the Sun. Tako da, kar živite.

0: Odkrijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje. Ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Hruškov nektar 1 liter le 99 centov. In tunina pašteta premium 95 gramov le 79 centov. Kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Kaj pa tako vohaš?
3: Preverjam, če ima naš kuža slab zadah.
4: Na zadah ne čakaj. Težave z obmi se lahko začnejo še preden jih sploh opaziš.
3: Potem je čas za preventivni pregled.
5: Septembra in oktobra izkoristite Tačkin dentalni paket. Ugodnejši preventivni pregled in 20% popusta na poseg.
3: Tačka.
5: Vse za živali.
3: Na enem mestu. Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alpadventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v obeh novih salonih v Slovenski Bistrici in Igu pri Ljubljani. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in Ig pri Ljubljani.
9: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, Kosobrinu. Domač kruh, žganci, štrukli, palačinke in apartmaji z infrasauno. Za sonce, dež družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
10: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okuste malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Krajina.si.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Nekaterim gre v nos, da država na svojih stavbah izobeša tudi simbole, ki niso državni. Eden takšnih primerov je mavrična zastava. Resnica pravi, da javne ustanove ne bi smele kazati podpore posamezni skupnosti, državi ali ideji, če za to ni zakonske podlage. Zoran Stevanovič.
3: Slišimo tudi očitke, da zaradi tega zakon ob smrti ne bo več mogoče obesiti črne zastave. To preprosto ne drži. Črna, žalna zastava ni državna zastava in zakon ljudem ne prepoveduje izražanje žalovanja. Ampak obstajati morajo stvari, ki so nad vsakodnevno politiko, to pa so slovenski grb, zastava in himna.
1: Zato predlagajo pravilo. Na državnih in drugih javnih stavbah naj bodo samo zastave, napisi in simboli, za katere zakon jasno določa, da so lahko tam. O predlogu bodo poslanci glasovali jutri. Poslanske skupine, ki so izrazile podporo predlogu, imajo sicer 42 glasov, nasprotniki 40. Demokrati so molčali. Na Gorenjskem pa so našli še eno neeksplodirano letalsko bombo. Delavci so jo odkrili v strugi Save pri Globokem. Gre za 213 kilogramsko britansko bombo iz druge svetovne vojne. Območje so zavarovali, strokovnjaki pa jo nameravajo deaktivirati in odstraniti predvidoma konec tedna. Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu bo med 2. in 7. oktobrom potekalo na trasah skozi 12 slovenskih občin. Organizatorji obiskovalce opozarjajo, naj pridajo pravočasno, saj parkiranje neposredno ob trasah ne bo mogoče. Med dirkami bodo veljale tudi mobilne in popolne zapore cest. Zapore pa bodo od 2. do 4. oktobra tudi v središču Ljubljane.
4: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
5: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
6: Prvi z vami na cestah, na Primorski avtocesti je oviran promet pred nanosom proti Ljubljani, pneumatika ter zaradi pneumatike ter v predoru Kastelec proti Kopru zaradi predmeta na vozišču. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani ter na lokalni cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opazite kaj novega, naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
6: Lep pozdrav še v 2. uro gorenjskega popoldneva. Jaz z vami sem še vedno David Logar in kmalo bomo govorili o gorenjskem jutru, ko sta Tilen in pa Urška gostila Batista Cadillac. No več zelo kmalo, zdaj pa eden in edini, tukaj je Bryan Adams in njegova Have You Ever Really Loved a Woman? Tako da, kar uživite.

Roxette je njihova John Wright u Gorenskem popoldnevu. Ja upam, da imate danes en prijeten dan, no sonce pa se je ponovno pokazalo iz oblakov, tako da, ja, če ne druzga, malo pa prijetno, sončno, jesensko popoldne. No, danes zjutraj v Gorenskem, mu jutru pa se je Urški in pa

0: In potem nadaljuje z, in potem gre na tekste. Smo srečali se Nido pred studijem, ker je prišla za nami ali pa pred nami, ker so furi in smo, smo je povedali, da pač nekaj imamo, ne, če bi lahko poslali. Je bilo všeč in naravno.
1: Ja, takole je bilo v Gorenjskem jutro, no zdaj pa se mi zdi, da je čas, da slišimo novo pesem. Tukaj so Batista, Cadillac, Senida in njihova Od početka. Tako da, kar uživajte.

0: Eros Ramazzotti nam je prepeval v Gorenjskem popoldnevu, kjer je ura že 22 minut čez tretjo popoldne. Ja, včeraj pa sta Saša in Tilen ob zaključku tedna mobilnosti kolesarla iz Kranja pa čist do Kranjske gore. No, vmes, na sredi poti pa se mi oglasil Tilen, ki nam je povedal tole.
1: No, tole je pokrena, magična vožnja, taj količki. Noro, lepo, smo že skoraj. Mislim, smo že čez pol poti, oglavnem Kranjska gora nam danes sigurno ne uide.
0: No, zgleda je Tilen zelo užival ob tej vožnji, no v vožnji s kolesom pa lahko uživate. Tudi vi se si ona dva električna kolesa sposodila v izposojevalnici koles in ponudniku kolesarski doživeti v Kranjski gori Alp Adventures. Ja, v ponudbi imajo električna gorska in polzmetena kolesa, gorsko kolo seveda brez električnega pogona, gravel in pa tudi cestna kolesa ter kolesa za naše najmlajše. No, njihova ideja pa je zelo preprosta. Kolesarjenje približa čim širšemu krogu ljudi in zato tudi danes podeljujejo nagradno igro v sklopu tedna mobilnosti, kjer boste lahko dobili kolesarsko doživetje v Kranjski gori. Ampak, da dobite to doživetje, morate pravilno odgovoriti na tole vprašanje. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še isti dan vrnete v Kranjsko goro? No, še enkrat novim vprašanje za vsak slučaj. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še isti dan vrnete v Kranjsko goro? No, SMS in pošljite na 030-220, jaz pa kmalu izžrebam nagrajenca. Še prej pa seveda Magnifico in njegova Inko enkrat bom umrl. Tako da, kar uživite.

0: Z nami so bili Bee Gees, tako da upam, da ste uživali v njihovi glasbi. No, zdaj bomo nekaj pogledali, kaj pravijo vremenoslovci. Danes imamo res prijetno sončno vreme, čez dan je tam okoli 20 stopinj, trenutno v Kranju pa 18, na Jesenicah jih bo našteli 16, v Kranjski Gori pa 14 stopinj na jutri. Pa bo sprva še nekaj sončnega vremena, potem pa več oblakov, popoldne pa lahko pride tudi kakšna ploha, v Kranju pa napovedujejo tam okoli 19 stopinj. Tako da, če boste jutri dlje zunaj, potem bodite previdni, se vas lahko ujame na ploha, danes pa kar na sprehod ali pa po gobe, ali pa mogoče samo mečken v gost. No, mi pa nadaljujemo z odlično glasbo, še prej pa čas za oglase.
1: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
2: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
1: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
6: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
7: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
8: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.
9: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič in vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Lepo pozdravljeni. Kranjske mestne svetnice in svetniki so na zadnji redni seji mestnega sveta mestne občine Kranj potrdili predloge za letošnja občinska priznanja. Naziv častne občanke bo prejela doktorica Zvonka Zupanič Slavec za izjemno raziskovalno in strokovno delo na področju zgodovine medicine ter predano skrb za ohranjanje kulturne in stavbne dediščine Kranja. Nagrado mestne občine Kranj bo prejela Zveza kulturnih društev Kranj za povezovanje kulturnih društev in spodbujanje ljubiteljske kulture v Kranju. Prejemniki drugih priznanj pa so še kuharski mojster Uroš Gorjanc za kulinarično ustvarjanje s podarkom na lokalnih sestavinah in okusih, Smiljana Slavec za spodbujanje lokalne pridelave in samooskrbe ter ozaveščanje o pomenu lokalne hrane. Posthumno priznanje pa bo prejel tudi Peter Šalamon za dolgoletno novinarsko delo in pomemben prispevek prepoznavnosti Kranja. Priznanja bodo prejela tudi prostovoljna gasilska društva Besnica, Britov in Suha, Gorenjsko društvo za celebralno paralizo Sonček, dolgoletna prostovoljka Marija Rozman, prva ženska članska ekipa odbojkarskega kluba Triglav Kranj ter dolgoletna ravnateljica glasbene šole Kranj Petra Mohorčič. Vsa priznanja bodo podeljena na slavnostni akademiji ob prazniku mestne občine Kranj 2. decembra. Danes bo z modro svetlobo osvetljen kapucinski most v Škofji Loki, ena najbolj prepoznavnih znamenitosti Škofje Loke. Ob današnjem mednarodnem dnevu znakovnih jezikov bodo tako Škofji Loki opozorili na pomen slovenskega znakovnega jezika in enakopravnega vključevanja gluhih občank in občanov v družbo. Slovenski znakovni jezik ima v Sloveniji posebno mesto, saj je pravica do njegove uporabe zapisana tudi v ustavi Republike Slovenije. Počastitev občinskega praznika občine Cerklje na Gorenjskem bo potekala osrednja občinska slovesnost s podelitvijo nagrad in priznanj občine Cerklje na Gorenjskem. Prireditev bo ta petek ob 19. uri v kulturnem hramu Ignacija Borštnika.
13: Po
4: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
13: Tehnični pregledi, registracija, homologacija, zavarovanja, vse na enem mestu, v Kranj remont na Laborah in na Primorskem. Opa, na Primskovem. Regija Center Kranj. Tehnični je mala maca.
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami na cestah. Trenutno imamo nesrečo na cesti Ljubljana-Kočevje pri Pijavi Gorici, kjer je cesta zaprta. Zastoje pa imamo na Primorski avtocesti, kjer je oviran promet pred Nanosom proti Ljubljani, ter na Dolenjski avtocesti med Višnjo Goro in Ivančno Gorico proti Novemu mestu, ter med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja. Nič 80, 22, 55, drugače pa srečno in pa seveda varno na cestah.
15: Haja se več tvojih najljubših hitov.
0: Najprej Milky Chance in njegova Stone Dance, potem pa še No Mercy in Where Do You Go.
15: Gorenjsko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

0: No Mercy, njihova Where Do You Go v Gorenjskem popoldnevu. Ja, včeraj pa sta Saša in Tilen s kolesi Alpe Alp Adventures prispela iz Kranja v Kranjsko Goro. Imela sta mečkem pomoči, se sta vzela električna kolesa, ampak tam pa smo jih z mobilnim studijem in pa seveda druženjem tudi mi počakali in zaključili teden mobilnosti. No takole pa je zvenel njun prihod.
1: Prišli smo v Kranjsko Goro, veliko nas je tukaj, noge me bolijo najbolj pa rit, kot se mi je zdel, tako da je bo pričakovano.
2: Pa krasno, ko gre človek proti Kranjski Gori, ta kulisa, tako da to te vleče naprej, to je to.
0: Ja, vse čestitke obema, se sta res uspešno prišla do Kranjske Gore. No, danes pa z Alp Adventures podarjamo še kolesarsko doživetje v Kranjski Gori. Ja, pri njih pomagajo izbrati kolo in tudi primerno pot. No, e-kolesa pa so za skupni izlet lažja, se lahko grejo skupaj tudi moški in pa ženske, če mogoče eden izmed njih ni tako zelo pripravljen. Zdaj pa, na katero vprašanje morate odgovoriti, pa vam ga zastavam kar zdele. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se vrne v Kranjsko Goro? Še enkrat vam ponovim vprašanje za tole kolesarsko doživetje v Kranjski Gori. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se vrnete v Kranjsko Goro? No, odgovor mi kar pošljite na 030-200-120, čez eno uro pa enega izmed vas že pokličem. Zdaj pa je ena res odlična, tukaj je Tanita Tikaram in njena legendarna Twist in My Sobriety. Uživajte.

Hari, mata Hari, strah mi, da te valim u gorenskem popovdnevu, kjer pa je ura že skoraj 4 popovdne. Ja, še pomembna novica za vse tiste, ki iz Gorenske potujete z vlakom. Od sobote 26. septembra pa do oktobra bo proga do oktobra 11. do 11. oktobra bo proga med Ljubljano in Lesami oziroma Jesenicami zaprta. Vozil pa bo na domestni avtobus, za povezavo proti Bohinju in Novi Gorici bo urejen tudi avtobus med postajama Lesce Bled in Bled je jezero. Pred odhodom seveda preverite svoj odhod in prestop v iskalniku slovenskih železnic ter seveda računajte na daljšo potovalno pot.

0: obvestila.
1: Mestna knjižnica Kranj vabi na odprtje razstave, ki govori o pogumni pionirki svetovnega alpinizma Nadji Fajdiga, lepo vabljeni v sredo 23.9., to pomeni danes ob 19. v pretličju knjižnice.
0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
2: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
3: Šef, a veste, kaj ste omenjali team building? Kaj ste karting predlagali?
4: Kdaj sem pa to?
3: To je bila vaša najboljša ideja. Sodelavci menimo, da ste vi najboljši šef.
4: Super, ha, tu sem se pa res dobro spomnil.
5: Ulala, noro dirkanje z go-karti!
6: Adrenalinska zabava v Indoor Karting centru v Kranju je zmeraj dobra ideja. Preveri ponudbo na karting-center.si.
7: Indoor Karting center v planetu Kranj.
0: Radio Kranj, to so zadnje novice.
8: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Med možnimi ukrepi vlade proti draginji so tudi energetski boni. Tako je sinoči v odmevih povedal državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar. Poudaril je, da morajo biti ukrepi ciljeni, saj je treba vsako znižanje cene nekje druge pokriti, ker se zmanjšajo proračunski prihodki. O vlogi za nižje trošarine na goriva pa še odloča Evropska komisija. Stanovanja in hiše v Sloveniji so bila v drugem letošnjem četrtletju v povprečju za dobrih 9% dražja kot leto prej. Po podatkih državnih statistikov so se najbolj podražile rabljene hiše za dobrih 13%, so se pa pocenila nova stanovanja. V Ankaranu je 79-letni voznik včeraj popoldne z avtom zapeljal naravnost v pritlično stanovanje. Na poti od Hrvatinov proti Ankaranu ni zvozil desnega ovinka, zato je zapeljal čez travo in trčil v blok. Voznik in 78-letna sopotnica sta ostala ukleščena in se poškodovala. Gasilci so ju rešili, oba so odpeljali v izolsko bolnišnico. Stanovalcev pa k sreči takrat ni bilo doma. Slovenske odbojkarje pa v Torinu čaka četrtfinale evropskega prvenstva proti Belgiji. V osmini finala so Srbijo premagali s 3-0. Če bodo uspešni tudi danes, jih v polfinalu čaka Poljska.
9: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
10: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
8: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
11: Zlati in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Sveže, hitro, prometno.
1: Prvi z vami na cestah, trenutno imamo zastoj na lokalni cesti Lesce Bletva v Bismeri, no zaradi podanske prometne konice pa je promet povečan na cestah iz mestnih središč ter na mestnih obvoznicah, tako da budite previdni, ker nastajajo zastoji. Če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja, nič 80 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
1: Ja, še vedno sem z vami tudi v tretji uri gorenjskega popoldneva. No, v tej uri bomo podelili nagrado, o kateri smo govorili že celo popoldne. In to je v bistvu kolesarski izlet po Kranjski gori. No, več zelo kmalo, zdaj pa ena odlična. Tukaj so Mr. Mister in njihova Broken Wings. Tako da, kar živite.

Trigger Finger in njihova I Follow River sugorinskem popodnevu. No, zdaj pa dajem še zadnjo priložnost za kolesarsko doživetje v Kranjski Gori za Alp Adventures, ki je včeraj Saši in Tilu zagotovil kolesi za včerajšnjo popotovanje iz Kranja pa do Kranjske Gore. No, moje vprašanje, na katerega mi morate poslati SMS na številko 03-220, pa se glasi. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še isti dan vrnete v Kranjsko Goro? Še enkrat ponovim vprašanje. Koliko držav lahko s kolesom obiščete v enem dnevu in se še isti dan vrnete v Kranjsko Goro? No, zelo kmalo še, maj malo po pol petih, pa nekoga izmed vas pokličem. No, zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo in tukaj je eden in edini Wilson Phillips in njegova Hold On. Tako da, kar živite.

K družbi gornjega popoldneva so bili Latino, na ura pa je že 20 minut čez četrto popoldne, tako da upam, da se zdaj reži zaključilo z delovnim dnem, sedaj pa čas za domov in zaslužen počitek ali pa kakšen sprehod po gozdu ali pa na okoliški vrt. No, zvečer pa, če imate čas, pa lepo vabljeni v mestno knjižnico Kranj, kjer vas vabijo na odprtje razstave, ki govori o pogumni pionirki svetovnega alpinizma Nadji Fajdiga. Vse skupaj se začne danes ob 18. v pritličju knjižnice, tako da če vas to zanima, seveda pridete, mi pa nadaljujemo ceno odlično. Tukaj je Maraja in pesem Alu, Alu, Alu. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli, vstopnice na topevent.si.
3: Kam po novo streho? V Top Dom Domtrade, Žabnica, Lesce in Kranj.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
6: Še vedno iščete popolno darilo v zadnjem trenutku? Ne skrbite, moji štruklji Deteljica imajo rešitev. Izbirate lahko med več kot 30 vrstami okusnih štrukljev. Darilni bon za štruklje na kilo je vedno pravo darilo. Odprti vsak dan od 8 do 20 ure.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: V Avtohiši Vrtač imamo pestro izbiro več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša Vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.
9: Ko v mestu postane prevroče, je rešitev preprosta. Soriška planina. Top razgledi z dvosedežnice. Pohod po Rapalski meji in zabavna raziskovalna knjižica za najmlajše. Soriška planina. Pobeg, ki ima polni baterije. soriska-planina.si.
10: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
11: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
12: Nič. In vse.
11: Kako to misliš?
12: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na Deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
11: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na Deteljici pri Tržiču.
10: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
13: Lepo pozdravljeni. Kolesarska pot od Mojstrane proti Kranjski gori je ena najbolj popularnih kolesarskih poti na Gorenjskem. Tam se nahaja tudi števec, ki meri število kolesarjev, nam je povedala pomočnica komandirja policijske postaje Kranjska gora Aleksandra Roner.
14: V naselju Lok imamo kolesarski števec, ki je letos pokazal do 15. septembra čez 100 tisoč kolesarjev, ki so se pripeljali iz smeri Mojstrane proti Kranjski gori. Tukaj niso všteti še tisti kolesari, ki grejo na Vršič, ki pridejo čez Vršič iz strani Bovca, niso všteti kolesari iz smeri Italije.
13: Odsek kolesarske poti med Mojstrano in Kranjsko goro je del daljinske kolesarske poti T2, ki poteka od Jesenic do mejnega prehoda v Ratečah, v skupni dolžini 28 kilometrov. Sotesko Vindgar je do konca julija obiskalo več kot 200 tisoč ljudi, z vstopninami pa so zbrali skoraj 2 milijona evrov. Od zbranega denarja bodo najprej odšteli upravičene stroške, preostanek pa razdelili skladno z zakonom. Triglavski narodni park bo prejel 75%, 25% sredstev pa bo pripadlo lokalnim skupnostim. Ves denar bo moral biti namensko porabljen za naravne vrednote, varstvo narave, vzdrževanje javne infrastrukture in druge z zakonom določene naloge. Predstavniki Triglavskega narodnega parka in občin so se sestali zaradi prihodnjega upravljanja soteske Vindgar ter delitve denarja zbranega z vstopninami. Ravno pri vprašanju denarja in dolgoročne skrbi za eno najbolj obiskanih slovenskih naravnih znamenitosti pa ostajajo precejšnja razhajanja. Občine se morajo dogovoriti tudi o tem, kako bodo med seboj razdelile svoj delež. Del sredstev naj bi razdelili glede na površino naravnih vrednot, več nejasnosti pa ostaja pri drugih merilih. Občina Bled je že predstavila svoj predlog, župani pa naj bi dogovor dosegli do 15. novembra, ko bo, po zaprtju soseske, dokončno znan tudi končni znesek.
15: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
16: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
17: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
18: Sveže, hitro, prometno.
19: Prvi z vami na cestah, to trenutno imamo zastoje. Na lokalni cesti Lesce Bled, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 08 0 22 55.
18: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
19: Najprej Toni Cetinski, potem pa še Saša in If You Believe.
18: Gorensko popovdne, z veliko glasbe in manj govora.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Tight Fit in njihova The Lion Sleeps Tonight v korenskem popodnevu. No, zdaj pa je čas, da podelimo zadnjo nagrado našega dnevnega sponzorja tedna mobilnosti, in sicer kolesarsko doživetje v Kranjski Gori z Alp Adventures. Kar nekaj vas je pravilno odgovoril, ampak zdaj pa je res čas, da enega izmed vas pokličem.
1: Ja, prosim.
0: Ja, dobar dan, tukaj na drugi strani pa David, kličem vas pa iz gorenskega popodneva, pa me zanima, če govorim z Andrejo.
1: Res je.
0: Ja, lepo pozdravljena, no, imam pa za vas kar tako eno radostno novico. Šli boste v Kranjsko Goro, ker ste pravilno odgovorila in zato dobila kolesarsko doživetje v Kranjski Gori z Alp Adventures. Tako da, čestitke.
1: Ja, super, super, najlepša hvala.
0: Ja, ni problem. S kom pa boste šli, koga boste vzeli s seboj?
1: Ja, bom kar moža povabila, da bo družba fajna.
0: Ja, odlično, seveda, to je pa najboljša. Družba je pa vedno mož. Kaj pa drugače, tudi tako mogoče kolesarita ob prostem času, res te imate kolesa, greste kam skupaj s kolesi?
1: Ja, tako občasno, ne prav vsakodnevno, ampak občasno se pa peleva.
0: Aha, no, odlično. No, potem pa hvala, da ste poslali SMS, pa da nas poslušate.
1: Hvala vam.
0: Ja, čestitke, Andrej, no zdaj pa gremo naprej z odlično glasbo iz Kranjske Gore nazaj v Kranj. No, tukaj je Žan Serčič in njegova Pijan od ljubezni. Uživite.

Lep pozdrav nazaj v Gorenjsko popovdne, z vami sem še vedno David Logar, ura pa je že 9 minut do 5 popovdne. No danes pa vsi lepo vabljeni v mestno knjižnico Kranj, kjer vas vabijo na odprtje razstave, ki govori o pogumni pionirki svetovnega alpinizma Nadi Fajtiga. Vse skupaj se začne ob 18. v pritličju knjižnice, tako da, če vas to zanima, seveda vljudno in pa lepo vabljeni.

0: Želite pridobiti novo izobrazbo ali narediti korak naprej v svoji karieri? Septembra vpisujemo v srednješolske programe na Ljudski univerzi Škofja Loka. Izbirate lahko med eno- in štiriletnimi programi predšolska vzgoja in ekonomski tehnik ter triletnima programoma bolničar, negovalec in administrator. Letošnja novost je enoletni poklicni tečaj ekonomski tehnik. Ob vpisu v program vam priznamo kar 22% popusta na šolnino. Ljudska univerza Škofja Loka. Znanje odpira vrata.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Kje inox materiale se dobi?
5: Na inoxcenter.si.
4: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
6: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.

0: Evizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Kaj dobiš, ko združiš Max opremo in mini ceno?
4: Citroen C3.
3: Ja, na zalogi je pestra izbira modelov C3. Zdaj že od 16 490 evrov s Citroen financiranjem.
4: Citroen.
5: Obiščite nas v avtohiši Kran. Edison Gold. Odkup in prodaja zlata na enem mestu. Vaše bogatstvo, naša prioriteta. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
6: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
7: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popołudnie na Radiu Kran. Pokrovitel.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Nekaj ti moramo povedati. Autotehna Viz ima bogato zalogo preverjenih rabljenih vozil s 5-letnim jamstvom. Oglasi se v Autotehni Viz v Ljubljani, Kranju ali Škofji Loki in izberi pravi avto zase. autotehna-viz.si
0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Pri globokem v občini Radovljica so v strugi Save našli še eno neeksplodirano letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Po navedbah policija je težka 213 kilogramov. Strokovnjaki so območje zavarovali, odstranitev pa je predvidena za konec tedna. Poslanci pa so danes razpravljali o predlogu resnice, ki bi na pročeljih javnih ustanov prepovedal izobešanje zastav in drugih oznak brez pravne podlage. Vlada pravi, da bi zagotovil neutralnost ustanov. Opozicija pa opozarja na poseg v njihovo avtonomijo. Glasovanje v nadaljni obravnavi je predvideno jutri. Evropska komisija je medtem predlagala sprostitev 4 milijard in 200 milijonov evrov zamrznjenih sredstev za Madžarsko. Ocenjuje, da so reforme okrepile pravno državo. Predlog morajo potrditi še države članice. Komisija napoveduje tudi vrnitev madžarskih študentov in raziskovalcev v programa Erasmus+ in Obzorje Evropa. Slovenska črna komedija Dekle noči, režiserja Luke Marčetiča, pa je na festivalu Fantastic Fest v ameriškem Austinu dobila nagrado za najboljši film. Zgodba spremlja nočno srečanje uslužbenca bencinske črpalke z dekletom, ki verjame, da je superjunakinja.
3: Že polnite shrambo za zimo? Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
4: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Sveže, hitro, prometno.
5: Prvi z vami na cestah, no upam, da imate danes prijeten čas tudi na cestah, no trenutno pa imamo zastoje na cesti Lesce Bled. Če pa opazite kaj noga, pa naša brezplačna telefonska številka še vedno ostaja 080 22 55.
0: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
5: Ja, še vedno sem z vami tudi v zadnji uri gorenskega popoldneva, kjer bomo poskrbeli za samo dobro glasbo. No, začnemo pa za Deep Blue Something in njihovo res zelo znano Breakfast at Tiffany's. Uživite!

peto popovdne. Včeraj sta Saša in Tilen kolesarila iz Kranja proti Kranjski Gori in zaključila naš teden mobilnosti, no današnjo kolesarsko doživetje pa je že podeljeno, tako da res je na lepa zahvala Alp Adventures za sodelovanje in da ste tako kot podelili nagrado in seveda tudi dali električna kolesa Saši in Tilnu. No, za konec pa gremo zdaj še v Škofjo Loko, ki je finalistka izbora Moja dežela. To je znak gostoljubnosti v kategoriji zgodovinskih jeder, no spletno glasovanje pa bo od 1. oktobra do 1. novembra na strani Turistične zveze Slovenije. Tako da tam lahko glasujete za Škofjo Loko, še posebej, če ste škofjeločani, pa seveda nujno glasujte za svoje mesto. No, zdaj pa gremo naprej z eno odlično. Tukaj so Roxette in njihova It Must Have Been Love. Pa da vidimo, če more res biti ljubezen. Tako da, uživite in lepo popovdne in tudi prijeten večer.

0: Popoludne na Radiu Kran. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
4: Popoldne bo večinoma jasno, namerili bomo od 18 do 22 stopinj. Tudi jutri bo sprva še dokaj sončno, čez dan pa se bo postopno pooblačilo. Zapihal bo jugozahodnik. Popoldne bodo na severu začele nastajati plohe in posamezne nevihte, ki se bodo zvečer in v prvem delu noči na petek razširile tudi proti južnim krajem. Prehodno bo zapihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja. Jutri zjutraj bomo namerili od 3 do 8, na Primorskem okoli 11, čez dan pa od 18 do 24 stopinj.
5: Tehnični pregledi in registracija vozila? Regija Center. Homologacija? Regija Center. Zavarovanja? Regija Center. Uljubljanje na vodovodni in v Trzino. Regija Center. Tehnični je mala mpaca.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došel

Samo odlična glasba v gorenjskem popodnevu in upam, da bo te danes en prijeten zaključek dneva. V tem trenutku pa se zaključuje tudi gorenjsko popovdne, ampak nič skrbet, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en miren in prijeten večer.

0: krijte vsestransko Mazdo CX-30 in jo odpeljite za 4000 evrov ugodneje, ustvarjeno z japonsko dušo. Obiščite Mazdin prodajni salon Avtomočnik v Kranju in izberite svojo novo Mazdo.
1: Prihajajo na veselico. Na Oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
2: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
3: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
4: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 24. do 30. septembra v akciji. Mozzarella ribana 250 gramov, le 1,59 €. In sirni namaz 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
5: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
7: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
8: Investicija Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
9: Čistilne naprave minus deževnica.si.
10: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
11: Rešitev je najem klicnega centra Odmev. 080-87-80.
12: Zavod za šport Kranj vabi v pokriti olimpijski bazen. Prodaja sezonskih vstopnic po akcijskih cenah poteka do 30. septembra. Vse potrebno uredite na recepciji bazena. Informacije so dostopne na spletni strani zavoda in recepciji bazena. Vabljeni!
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Restauracija Hotela Krajina je idealna izbira za uspešna poslovna kosila, za hitre in okusne malice ali pa za družinsko kulinarično razvajanje. Okusite hrano, ki vas bo prepričala iz dneva v dan. Hotel Crejina.si.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. V primeru umora Sadka Zovka je sodišče iz pripora izpustilo enega od obtoženih. Višje sodišče je potrdilo, da je treba iz spisa izločiti številne ključne dokaze, ker so bili pridobljeni nezakonito. Po obtožnici izpuščeni pri umoru ni sodeloval, očitajo mu hrambo večje količine droge za prodajo. Specializirano državno tožilstvo napoveduje izredna pravna sredstva. Ob jezeru Jasna se izogibajte vidnim goščam in do njih ne spuščajte psov. Analize so v teh goščah potrdile strupene snovi. Meritve so opravili na vzorcih gošče, zato ne kažejo koncentracije strupov v jezerski vodi. Povezava s poginom dveh psov še ni potrjena, opozarja občina Kranjska Gora. Na Aljaski pa medtem izbirajo najdebelejšega medveda. Spletni glasovalci odločajo med medvedi iz Narodnega parka Katmaj, ki so si z lososi nabrali zaloge za zimo. Finale bo 29. septembra.
3: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje. Pohištvo Žakelj Lesce.
4: Izmerimo vam prostor. Pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo Žakelj Lesce. Res najboljša ponudba na enem mestu.
2: Po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
5: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
2: Zastoje so na Štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 24. do 30. septembra. Bananele 1,09 € za kilogram in briketi za mačke s piščancem, puranom in zelenjavo 2 kg le 2,29 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Najlepše kolesarske avanture se začnejo v Kranjski Gori in prav tam. Pri Alp Adventures si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Iščeš pravi okus Gorenjske? Zavi v Kranjsko Goro, ko Sobrinu. Domač kruh, žganci, štruklji, palačinke in apartmaji z infrasavno. Za sonce, dež, družine ali romantičen otih. Za najlepši spomin Brunarica in hiša Kosobrin.
6: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj. Nekdanja Kulandija. Družinam prijazno središče.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. Stavo spet jutri zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj 55.
2: Kaj 55?
1: Odstotkov popusta na vse kuhinje Dan Kuhen.
2: In 25 na ostalo pohištvo za dom.
1: Dan Kuhen Planet Kran. Odlične kuhinje, super popusti.

0: Roketeko, roketeko, roketeko, roketeko! Keramika Kranus, Akceter Tekna Keramiko i Zaloge, 10% skonto. Papika!
1: Hrano imamo?
2: Iz tačke.
1: Veterinarski pregled?
2: Tudi v tački.
1: Pasji salon?
2: Tačka.
1: Kaj pa če je nujno?
3: Tačka ima dežurstvo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Tačka. Veterina in trgovina.
1: Vse za živali na enem mestu.
3: Že na 14 lokacijah po Sloveniji.
4: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo brezplačno na ipes.si.
5: Zgrešen klic je zgrešena priložnost. Rešitev je najem klicnega centra Odmev. www.odmev.si.
6: Wow, Bubble Tea, piješ sam ali dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si.
8: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
9: Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
9: Surovina, zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
10: Surovina.si.
11: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
12: Štekamo.
11: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
13: V Avtohišni vrtač imamo pestro izbiro, več kot 200 preverjenih rabljenih vozil z znano zgodovino in garancijo. Uredimo vam financiranje in zavarovanje. Možna pa je tudi menjava staro za novo. Vabljeni v naš center rabljenih vozil v Stražišču na Delovski cesti 4. Avtohiša vrtač. Specialisti za vozila Volkswagen, Audi, Škoda, Seat in Cupra.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Pred kurilno sezono vlada išče dodatne ukrepe za blaženje draginje. Minister Jernej Vrtovec ne izključuje omejitve najvišje cene zemeljskega plina. Za prihodni teden napoveduje sestanek z dobavitelji o njihovih načrtih za zimo. Na ministrstvu težav z dobavo plina ne pričakujejo. Policija opozarja na lažna elektronska sporočila, ki prejemnikom grozijo s sodnim postopkom. Goljufi zlorabljajo tudi ime vodstva policije in znak Europola. Njihov cilj pa je izvabiti denar. Na takšne sporočila ne odgovarjajte, ne odpirajte pripomb in ne posredujte osebnih podatkov. Iranski predsednik Masud Pezeškian je v Združenih narodih sporočil, da je Iran pripravljen na pogovore, vendar ne sprejema jezika sile. S tem je odgovoril na Trumpove grožnje. Edini ameriški predstavnik v dvorani je med njegovim govorom odšel.
2: Že polnite shrambo za zimo. Vse za ozimnico, od sveže zelenjave do steklenic in kozarcev, vas čaka v Slogi na Primskovem v Kranju. Poiščite tudi dobrote iz Slogine špajze.
1: Po noči bo še dokaj jasno, na Primorskem se bo pooblačilo, jutri čez dan se bo pooblačilo tudi drugod, proti večeru bodo plohe in posamezne nevihte. Zjutraj bo od 3 do 8, čez dan od 18 do 24 stopinj.
3: Nazaj v šolo. Greš s kolesom? V kolesarski trgovini A2 Ute do konca septembra čakajo ugodna lahka otroška kolesa Koratek Bow. Ne zamudi a2u.si.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoje so na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in Šentjakobom proti Celju in na cestah Izola, Jagodje in Lesce Bled v obe smeri.
0: Začenja se podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj.
4: Pozdravljeni poslušalci, današnji večer bomo na Radiu Kranj preživeli Mark Breznik, vaš voditelj študentske oddaje in pa današnji gosti iz benda Telegram, Martin, Urban in Vitja. Pozdravljeni.
5: Živjo.
6: Živjo študentje.
5: Živjo.
4: No, me veseli, da ste se mi danes pridružili v etru in me zanima, če bi lahko našim poslušalcem predstavili, kako je sploh nastal vaš band, kako ste se spoznali.
6: Bom jaz, ker sem kriv za to. Tam dve leti dobri nazaj sem z enim glasbenim kolegom prišel na idejo, da bi pač oba sva zaključovala pri enih drugih zasedbah. Mene je pičlo že par let prej, da bi imel končno svoj band. Beseda je dala besedo in sva ga štartala in potem, pač kot se za vsak band spodobi, so prišle kadrovske menjave. Tako da smo zdaj v sestavi, Urban je z nami že v resnici. Da Urban pove. Pa, mislim, da je isto leto prišlo, tako da Urban je urbani veteran.
5: Prvo vajo z vami sem imel, ki so tvoje barve išle.
6: Ja,
5: isti dan.
6: Tako da Urbana že štejemo med veterane. Vitja se nam je pa pridružil v začetku letošnjega leta in mi smo jedro benda. Je pa z nami tudi Luka Čareš, ki ga danes ni tukaj, Bobna in je friški član.
4: Zdaj me pa zanima, na podlagi česa ste izbrali naslov za band, torej Telegram. Torej ste hoteli s tem povedati kot neka informacija oziroma neko pismo, sporočilo, ki ga sporoča vaše pismi, mogoče s tem, kaj je v povezavi?
6: Ne, ful bo dolgočasen odgovor, pojma nimam. Mislim, da se je imena spomnil Enos, to je ta fant, o katerem sem govoril, da sva začela skupaj zgodbo. Ne vem, kako smo prišli do tega. Mislim, da sta bili najprej dve besedi, Telegram pa še neki in potem smo rekli, da je boš sam ena. In potem ostane. Sej, te pomeni za imeni bendov so v večini primerov iztrte zviti. To je velika totalna neumnost. Jaz sem še vedno, no, ampak bend Hibernira, jaz sem član Los Ventilos in kdo se je tega spomnil? Ne, in je bila besedna igra v resnici, rahlo vinjen človek se lahko, če se tazga spomni, ampak pol ostane in če se dobro sliši, približno ne, pol tako stane. The Beatles meni tudi ni nek vrh kreative, pa je dešiti meni.
4: Torej, bi rekel, da mogoče ni pomembno tukaj ime samo, kot na koncu, da znotraj tega imena ustvarjate in da se prime, da ljudje slišajo za vas in da konc koncev pridejo na špile in se tudi zapolnejo to.
6: Absolutno. Mislim, to, tako jaz to videl, mogoče kdo drug drugače, ampak ja, bi rekel. Ja.
4: Zdaj na tej točki imate izdanih že 5 pesmi, prejšnji teden pa je izšla še 6. Vaš novi singel z naslovom Ne it. Lahko mogoče kaj več poveste o tej pesmi, kako je nastala?
6: Vidja?
7: To bi mogel avtor povedati, kako je nastala. Kam zares
6: nastala
7: sega
6: je
7: v začetku?
6: Nastala je kot večina pesmi, po moje, nastane vsaj pri nas, tako da s kitaro in neko idejo v glavi ali pa z verzom, pa potem s kitaro ali pa s klavirjem, kukrkol. Potem pa skušam to, kot v marketinškem svetu, pičati bendo in to prodati in upati na najboljš, da bodo sprejeli. Pol se pa lotimo kot bend, oziroma želimo si kot bend. Ta konkretna pesem je sicer še nastala nekako v studiju z Nacetom. Nace Jordan je pač naš producent od začetka, ampak mislim, da od
5: sobe.
6: Od komada prepolni sobi, ja, in smo ga potem pri njemu v studiju postavljali in nismo se dobili v placu pa drgali, ampak je nekako tako, da je prišel Urban v studio, se lahko Urban tudi pove, kako je to potekalo. Smo ga kar mauzel, ne?
5: Smo ga kar dok mauzel, ja.
4: Ja,
5: v bistvu.
6: Je vmes je preteklo kar nekaj vode, se pravim, tudi vmes smo menjali pevca, kar je precej tvegano in mukotrpno in turbulentno početje, ampak se je super išlo.
4: No, me veseli, da je na koncu ta komad izšel in bi zdaj povabil poslušalce, da se posvetimo glasbenem premoru, kjer si bomo poslušali novi singel skupine Telegram z naslovom Ne it. Ostanite z nami in se kmalo spet slišimo nazaj v etru Radia Kranj.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Pozdravljeni nazaj v etru Radija Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje in ravno kar smo si poslušali komad z naslovom Ne it, novi single benda Telegram, ki je danes z mano v etru, Urban, Vitja in Martin. Pozdravljeni nazaj. Zdaj mi pa zanima, kje snemate ponavadi komade, kako pristopate k produkciji? Omenili ste že, da sodelujete z Nacetom Jordanom, poleg tega, da tudi Martin včasih, da kaj napiše sam in potem, da more pičati, da jo celi ekipi pišete tudi kdaj skupaj ali kako poteka ta proces?
2: Ja, se pravi, zdaj par demotov imamo že narejenih za vnaprej, zdaj lahko jaz povem svoj vidik, ker sem prišlek. Torej, par mesecev nazaj sem tudi sam sodeloval pri teh demotih. To je zgledal pa tako, da sva z Martinom pri njemu v studiju. On mi je pičal prvo meni idejo, pokazal tudi posnetek, on je tudi ponovadi zapoje komad, noč potem pa jaz le prevzamem. Gre moj vokal čez, narediva demo z mojim vokalom, potem pa to pičamo v bendu. Od tu naprej pa v bistvu nastopi že producent, ne? Vloga producenta, kjer pač on nastopi oziroma se gre v studio delati ta demo naprej, ne? Tako.
3: Ja, ampak ideja je, da bi prišli do konca albuma na malo drugačen način, kot smo do zdaj počeli, se pravi, zdaj zaradi okolišči, ne zaradi tega, ker bi nam bil ta način dela ljubši, nismo mogli se dobiti z bendom pa iz čiste nule postaviti komad, zdaj pa pač mislim, da te okoliščine so na voljo in jih bomo izkoristili in bomo naslednjih 6 oziroma koliko jih je še ostalo, da bi album imel neko smiselno celoto, da bi dejansko šli tako kot saj jaz vidim, da bi bendi morali delati, pač imaš nek komad z besedilo, melodijo in akordi in potem vsak član benda ima absolutno kreativno svobodo, da ga pomaga zapakirati, da na koncu zveni kot točno ta band. Ne, ni cilj, niti želja, ne, da bi jaz prepelal komade do 80%, pa poklical te fante, da posnamejo. Ne, to ni štos, zaradi katerega sem jaz v resnici želel band postaviti. Ja.
1: No, se mi zdi zelo v redu in tudi nekako zdravo, da delujete kot ekipa, ne, da torej od začetka do konca, da ste vsi prisotni torej v tem kreativnem procesu. Potem mi pa vprašal še, Vitja, ko si zdaj na novo pač v bendu in tudi ta nov komata, ne, si že del tega, a se ti zdi, da je težko prijeti v nek nov bend, ki je mogoče že poznan po enem drugem pevcu, oziroma kako potem pristopaš k tema? Poskušaš nekako biti podoben že prejšnjemu zvoku komada benda ali greste čisto na novo nekako postavljati zadeve? Kako je s tem?
2: Ja, torej, zihr ni enostavno, zdaj da prideš v nek, bomo rekli, že kar uveljavljen bend z dobrimi komadi, z dobrimi singli. Predvsem tudi, če nimaš neke, ne vem kakšne kilometrine za sabo. Definitivno pa mislim, da nobenemu vokalistu ni cilj, da je podoben komorkoli, ne prejšnjemu vokalistu tega benda, ampak komorkoli. Pač ti moraš iskati svoj glas, svoj karakter, po katerem boš pač prepoznan, po katerem bo bend prepoznan. Konc koncu si frontman in je velik na vokalu, ne?
1: Ja, se strinjam in tudi me veseli, da torej prinašaš neko novo noto oziroma novo persono v ta band. Se mi zdi, da to definitivno doda neko, bi lahko rekel, izvirnost. Ne? Tako da me zanima zdaj, a se v zadnjem času tudi še kaj neformalno glasbeno izobražujete. Mislim, vem, da ste že kar uveljavljeni in tudi dobro poznate in inštrumente, vokal, tako naprej, ampak še kaj gradite na tem tudi, poleg vsega dela, ki ga imate z bendom, in tako naprej.
2: Ja, jaz moram reči, da zdaj letos, odkar sem se pridružil v skupini, sem tudi se odločil, da se grem mečken izboljšati tudi na tem področju, tako da hodem, imam učiteljco petja, no, Rebeko Bogataj, ki mi pomaga, da bom še boljši. To je to z moje strane.

0: vadati in mislim, da je mislim, da je Paco de Lucía, pač virtuoz flamenko kitare, enkrat izjavil, da če en dan ne vadi, da on ve, če dva dni ne vadi, to band ve, če tri dni ne vadi, publika ve. Pa govorimo o najvišjem možnem nivoju, ki se ga mogoče da doseči, recimo na nekem inštrumentu. Tako da ja, se, tako ali drugač se izobražujemo in razvijamo. Ja.
1: In pa Urban, kako si ti s tem? Vem, da si zelo busy zadnje čase, tudi z družino in tako naprej ti uspe najti čas.
2: Pa v bistvu ne, ampak res nisem znan po temu, da bi nekaj vadil, pa ne da se mi zares. Tako da nekako sprot pa iz folga. Ampak
0: čekaj, Daco je, da je tak talent.
2: Krlata, ja, pač če si talent, ne rabaš vežbati.
0: Da ni treba. Eni pa pač mora.
2: Ja, materčki pa rabaš vežbati.
3: Super, samo zavest serijsko.
1: Rečeš pol Nace, to daj še malo basa not, da daj popravo.
2: Ne, sej, če Nace men pove kaj, kakšno mnenje, da mu jaz rečem, lej, pač ti se vsed nazaj, nisi kle za to, da boš snemal bas, ampak si producent tako, in jaz pač povem, tako. Kako bo.
0: In Nace to
2: in fantje se to strinjajo in pač naredijo tako, kar rečem.
0: Urban se tudi izobražuje noči, ampak pač je zdaj ima drug način, ki je nezamenljiv in to je to, da pač ima ogromno klicov do drugih izvajalcev in bendov in se tam preizkuša karakterno drugače razvijati ali pa spoznavati, kako igra z drugimi. In to je brez te šole, ti nobena dnevna soba doma, 24 ur na dan drgnjenja lestvic ne zamenja in ne pomaga.
2: Sigurno. Siguran ti to velik da. Vso šalo na stran, no, pa moram reči, da v bistvu jaz sem se največ izkušen sem prodobil s tem, ker sem dejansko snemal z Nacetom, ker tisti, ki me malo bolj poznajo, vejo, da jaz originalno nisem basist. In ko ti snemaš in ko ti aranžiraš bas, je to čist neki druzga, kot bi recimo aranžiral bobnar. Tako da mi je Nace dal zelo dobro smerenco, kako razmišljati kot basist, na kaj bo pozoren, če se drž. Tako da v bistvu se mi zdi, da največji preskok sem jaz naredil kot glasbenik, v bistvu, ko sem z njemu začel malo tesnejš sodelovati.
1: Torej, si tudi dobil preko Naceta, torej to širino in pa tudi popotnico,
2: absolutno,
1: da
2: ja.
1: Danes delaš, kar delaš.
2: Največ v bistvu prek njega, če bi mogel tako za enega reči.
1: Ja, no, tako da v bistvu vsak izmed vašega benda se nekako torej dodatno izobražuje oziroma izpopolnjuje na takšen ali drugačen način. Ne? Tudi se mi zdi, da neformalno čist gledano, ni nekih pravil, dokler se izpopolnjuje še vse za nekaj dobro. Ne? Tako.
3: Ja.
1: Tako da hvala, no, fantje z benda Telegram. Gremo zdaj še na en glasbeni premor in si poslušamo komad z naslovom Zidovi. Tako da se kmalo vrnemo nazaj v eter Radia Kranj. Ostanite z nami.

0: Denis Audič predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Naj se tudi letos veseli december začne s smehom in dobro veselico. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
4: Vrhunska kolesa, pravi nasvet, zanesljiv servis, kolesarski center Vali Žagar, Kokrica pri Kranju. Izberite svojo novo kolo pri nas. Vali.si.
5: Kampo material za gradnjo in obnovo. V Top Dom, Dom Trade, Žabnica, Lesce in Kran.
6: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
7: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
8: Iščete popoln družinski izlet? Obiščite Soriško planino. Čudoviti panoramski razgledi z dvosedežnice. Skrivnosti Rapalske meje. Za otroke pa nagradni izzivi z raziskovalno knjižico. Soriška planina, kjer je vsak korak doživetje.
9: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
10: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
11: Študentska oddaja na Radiu Kranj.
12: Pozdravljeni v etru Radia Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje. Neravno kar smo si poslušali komad z naslovom Zidovi benda Telegram. Danes so z mano Martin, Vitja in pa Urban iz benda. In me zanima zdaj, kako dobite ideje za pisanje komadov, iz kje črpate inspiracijo, torej iz vsakdanjega življenja ali tudi iz kakšnih drugih bendov dobite inspiracijo, kako je s tem?
13: Tla bo verjetno spet avtor besedil.
14: Vedno iz življenja, ampak če res grobo rečem, vse je pokradeno, res grobo. Se pravi, mogoče si pri 4 letih slišal en komad, pa te spremljal 10 let, pa se je to globoko podzavesti, da en delček tistega komada gre potem v nekaj, kar si ti sicer pripričan, da je topla voda, ampak vse pesmi so že napisane. No. Kar se tiče tekstov, je pa absolutno iz življenja. Ja, zdaj lahko je izmišljena zgodba ali pa pač resnična izkušnja, ampak ja.
12: Ampak do neke mere je tudi poetika v tem, torej, kot si omenil, Martin, da torej, tudi če črpaš iz nekih spominov oziroma neke podzavesti, stvari, ki si jih mogoče že na neki točki slišal in potem iz tega nastane nekaj čist novega, je po mojem mnenju to na koncu zares tvoje.
14: Ja, se pravim, nisem mislil, zato sem pa rekel, da je to grobo rečeno, ampak vseeno je vse reciklaža. Ne? Ampak kar je bilo meni, in veliko se s fanti o tem pogovarjamo, kar je meni pomembno in upam, da tudi ostalim, je, da na koncu, ko gre komad ven, se pravi, to, kar se včeraj zgodilo, ko smo dali najed ven, da ni, da pri poslušalcu ne vzbudi, to so pa kauni. Se pravi, da vsem prideš skozi cel proces, ker ni samo, se super, imaš tekst, imaš melodijo, imaš komad, ampak, da na koncu, ko band to zapakira, da je toliko teh mini elementov, ki jih ima vsak zase lastne, da rezultira potem to nekaj unikatnega. In upam in si skoraj upam trditi, da mi ne zvenimo vsaj v Sloveniji nikomu preveč podobno. Ne, sej mogoče se najde kje kakšen element ali pa kje, da nekomu nekam potegne, ampak enkrat me je malo narid vrglo, ko je en komad en zelo znan urednik komentiral, rekel, ja, to je pa super, je tako kot Hamo. Pa Hamo mi je super in poklon, kar dela in kar bo delo in kar je delo. Ampak res si nisem želel, da nekdo reče, to je pa k, pa 3 pikseno. Tako da ja, saj ne vem kako fanta vidite, ampak meni se di, da vedno bolj, še posebej, ko se nam je tudi nace pridružil, dobivamo nek neko zvočno sliko, ki je pač samo nam lastna.
12: Ja, mislim, da definitivno, ne, tudi časoma, dlje časa, ko ste skupaj, tudi nekako raste bend v smislu čisti dejno in potem tudi nek ta zvok, ko se ustvarja samo znotraj vas, ne, ker konc koncov bend je skupina ljudi in nekako organsko to potem nastane.
13: Ja, ja, ja. Vedno bolj se ta naša slika zvočna kristalizira, no, bom rekel. Mm. To se kar lepo vidi po poteku teh po časovnici singlov, no, izdanih.
12: Ja. Kako pa, torej, poleg služb vsakdanjega življenja, ne, tudi niste vsi, torej, samo glasbeniki po poklicu, kako, torej, si splanirate urnik oziroma najdete še čas za vaje, za koncerte, za pisanje novih komadov, ker verjetno tudi včasih priješ doma utrujen, ti ni zato, da bi zdaj šel še na vajo ali pa zdaj imal zabeležko pisati, ne? Kako to kombinirate skupaj?
15: Pošljamo si telegram, a si čez 3 tedne frej? Ja. Ali pa čez 3 tedne noben nič nima, se slučajno dobimo.
14: Veš kako, ja, Daco ima prav, itak, pa on je novopečeni očka in ima zdaj to izkušnjo tudi. Ko se ti življenje napolni z obveznostmi, imaš ful več časa v resnici, zato ker se ti vse skup strukturira in ne mečeš več časa skozi okno za morje perčkov in kar je vse super v določenem delu življenja, ampak tistih 5 minut, ko imaš na voljo, probaš res izkoristiti pač naresti največ, kar se iz tega da. In še nekaj, saj, to je moj pogled, pa po mojem z Urbano tle precej podobnega, ker sem malo trdobučneža. Cajt je, sem najdeti, vzeti se, kaj treba. Pač prioritete postaviti, ja seveda, če imaš družino, pa službe, pač ne moreš imeti 6 rekreacij v tednu, pa 2x druženje s frendi, pa to, ker pol pa res nimaš čas, ampak ne, čas je.
12: Zdaj, moje mnenje je tudi, ne, da tudi če se ne izda zdaj blazno veliko komadov sproti, ne, ampak da tist, kar se, da se naredi kvalitetno, ker se mi zdi, da pri vas je definitivno, mislim, način, ne, se mi zdi, da je to bolj pomemben in na koncu tudi, ne, da imate neko druženje, neko to pozitivo in tudi ustvarjanje, ne, da imate svoje ideje nekako zaskanalizirati, deliti, torej so člani benda, ne, to se mi zdi tudi ena bolj pomembnih stvari. Kaj misliš, Vitja?
13: Ja, seveda, ta energija v bendu. Mi se res trudimo, da tudi, če se dolg časa ne vidimo, oziroma če dolg časa nimamo neke vaje postvarjanja, se res trudimo, da se vsak dan, da se na vsakodnevni ravni zabavamo, no, tudi tako si pišemo, pa si slišimo, pa.
15: V bistvu mi se zdaj ful trudimo, da kaj ne uvide v mikrofon.
14: Ja.
15: Pač ful je nekega energija zdaj usmerim ga v to, ker
14: se bo čez
15: ponovat, ker je uvide nekaj.
12: Evo. Ja, tudi v takih radijskih oddajah, ne, zdaj, ko ste ravno izdali nov singel prejšnji teden, se lahko o tem pogovarjamo, ampak če bi pa mi snemali en teden prej, potem pa bi bilo že mečkan treba zapaziti, ne, da kakšna ideja ne uvide. Pa me zanima, koliko komadov, ne, naenkrat se piše oziroma tako, koliko stvari je še nekak neizdanih, kako to hendlate?
13: Koliko stvari je neizdanih, Martin?
14: Naša želja je, da bi bilo na albumu 12 pesmi. Prej, če te lahko popravim, pa čisto nič narobe, ampak rekel si, da smo izdali 5 pesmi, izdali smo zdaj 6. Ampak smo se skupaj odločili, da ena od teh ne bo šla na album, ker se nam zdi, da pa čisto super komad, ampak ne paše v to, kar zdaj počnemo in kar mi smo in kar očitno bomo, vsaj še nekaj časa. 12 komadov bi šlo na album, ni to zdaj, lahko jih je tudi 10, pa še vedno album, ampak mi si želimo, mi zdaj ves čas govorimo o studiju, pa o vajah, pa to, ampak mi si želimo predvsem na odre. In želimo imeti čim več svojih pesmi, da nam ni treba igrati priredb. Čeprav jih bomo. In tiste, ki bomo z velikim guštom in veseljem in bomo tako izbrali, da bodo šle, da bodo pasele k tem našim komandom, ampak ja, bi radi se postavili kot avtorski band in bi radi, da nas ljudje razumejo in vidijo in slišijo kot avtorski band.
12: No, hvala. gost iz benda Telegram, tako da se zdaj poslušamo še en komad, njihov z naslovom Čez 100 let, in se kmalu vrnemo spet nazaj v Iter Radio Kranj. Ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiju Kranj.
1: Pozdravljeni nazaj v etru Radija Kranj. Danes sem z vami Mark Breznik, voditelj študentske oddaje, in danes so z mano gostje iz benda Telegram, Martin, Vitja in Urban. In že prej, Martin, si omenil, da torej, si želite imeti čim več avtorskih komadov, torej cel album, a ne, da bi potem tudi čim manj priredb bilo treba igrati na koncertih. In sem hotel reči, a ne, da konc konca, če imaš ti že album kot del promocije, v bistvu lahko že tudi ciljaš na večje neke te festivale, dogodke, kjer potem lahko igraš predvsem svoje komade. A ne. In tudi se mi zdi, da en album to že, je že kar za kakšnih 40 minut torej igranja. A ne.
2: Ja, ja. Za festivale je to super, ker ti dajo največ mogoče 30-40 minut in to je idealno format, ampak do festivalu ni tako lahko prideti, saj meni se zdi, pa mogoče Urban, ki je tudi zelo aktiven, ima podobno izkušnjo, da je najtežji del industrije trenutno dobiti špile. Tako da ta izziv nas še čaka, ampak če pa sam stojiš na odru in moraš organizatorju oziroma zabavati ljudi vsaj uro 15, je pa neizogibno, da imaš ne vem, 18 pesmi, kar je pa v naši trenutni situaciji pač nerealno in nemogoče in ne bi bilo niti pametno, a ne. Nismo YouTube, kam imaš vsak drug komad vele hit in to je to. Včasih dobro, pol kakšen Sweet Home Alabama zaigrat.
1: Koliko ste pa imeli v zadnjem času koncertov, oziroma koliko pogosto načeloma imate koncert in tudi kakšne koncerte so to?
3: V bistvu, na zadnje smo imeli koncert, se mi zdi, da je bilo 2025 v tako. Rdeči ostrigi.
2: Tako je.
3: To smo imeli skupaj z Joko Nono. Potem smo imeli septembra festival v Kopru. Smo bili skupaj z Liquid Gasoline, Cono 40 in Joko Nono. Potem smo imeli pa v bistvu priliko biti predskupina v Cerknem na kar velikem odru Bigfoot Mami in pa tribute bandu slavne skupine Queen. Potem pa kaj smo imeli?
2: Bohinjski
3: Bistrici smo imeli pa Bistrica Fest, ja.
2: Letos pa pač nismo imeli, ker kot rečeno se nam je pridružil Vitja in je bilo nemogoče.
3: Preveč
2: tela. Pa še Urban je imel dojenčka. In skratka, nemogoče in hvala Bogu. Mislim, je čisto v redu, tako kot je, ampak zdaj bo pa počasi čas za to, da gremo na odre.
1: In se mi zdaj tudi smiselo, ne, kot ste rekli, da ste naredili premora. Ne, torej, Urban dela na družini, Vitja je na novo pač v bendu. Torej, da tudi mogoče, da se malo spoznate, da se boljš povežete, ne, in tudi se to potem čuta, ne, za končnega poslušalca, da je pač ta povezanost, torej benda, a ne, tako da boste potem, predvidevam, ja, za štart ali še trikrat boljš, kot bo enkrat.
4: Ja, seveda. Mislim, da je kar vsem pasal, ne, da je bil ob te kadrovski spremembi, bom rekel,
2: ja, pa še zdaj
4: je bila ta faza.
2: To ne pomeni, da smo, mislim, mi smo bili res, res pridni in aktivni. Včeraj sem imel en pogovor na nacionalnem radiju z enim urednikom in je mal, pa ne, da je pravilno razmišljal, ampak mal je zapelo tako kot dve leti, pa samo šest komadov, pa zelo mal koncert, ampak to resnici ni toliko mal dela. No. In jaz nas dojemam kot zelo pridan in aktiven band, je pa prej sem omenil Hamota in ravno na enem podcastu sem ga poslušal zdaj te dni in se imam isto izkušnjo. V trenutku, ko nehaš delati, je krivulja poink, je prosti pad. In res, ne, mislim, sej lahko zgleda tako, aha, na tri mesece komad, ne, ma dreka, te tri mesece dejansko ves čas delaš. Jaz sicer si želim, da bi še več, ampak znotraj teh možnosti, ki jih imamo, pa še to bi rad sem povedal, mi imamo veliko srečo, da smo dejansko prijatelji med sabo in da se res dobro razumemo. Mi ne rabimo imeti kitar v rokah pa mikrofona pred sabo, da lahko hengamo in to je kar privilegij, ker načeloma, a ne, nismo osnovnošolski band, ker pač sošolci narediš, ampak smo se nabrali, a ne, jaz Urbana prej nisem osebno poznal in v bistvu tvegaš, koga spustiš v band, ker band je band med zares je tako kot eno športno ekipo ali pa skor tako kot družino, če malo patetično pridiram, ampak je, ne, ni to sem, ja, da je un cedur, pa gedur, da gre pa čau. Z Vitjo so prijatelj že dolgo let, ampak spet, zdaj prvič delava v taki vlogi, ker eno drugega nekaj pričakujeva, pa tudi zahtevava, pa ne, so pač drugi odnosi in imam, vsaj jaz tako vidim in doživljam ta band, da imamo srečo, da smo prijatelji in da smo radi skupaj. No.
1: Ok, pa me zanima še o mogoče mečkem za prihodnost. Kakšni so vaši cilji? Kakšne koncerte si želite igrati in poleg samo albuma imate še mogoče kakšno željo glede benda, kreativnosti, tako?
5: Ja, naš plan je siguren čim prej na odre. Tudi tako, kaj je Martin prej rekel, čim več avtorskih komadov, čim manj kaverjev, da se tudi postavimo z albumom nekak na ta avtorsko pot, ali kako bi rekel. Ja,
2: album je, kakorkoli se v teh časih sliši lahko arhajično, ampak album je še vedno kralj in je, in je odskočna deska za vse to, kar si mi želimo, se pravi koncerte predvsem, tudi izpostavljenost medijsko, enostavno si v očeh vseh teh deležnikov pač tretiran drugač in bolj te resno jemljajo in pa v končni fazi tudi z našega vidika album je nek zaključek enega procesa.
5: Pa što si vsak glasbenik se mi zdi, da ja. Želi, če je aktiven v nekem bendu.
2: Ja, ja. Da rečeš, nek... okay, to je bilo te zadnji dve leti, to smo zmogli narest, to je ta album, črta, pičimo dalje.
1: In na koncu tudi sluškati mogoče neka referenca, ne, na neko točko.
2: Ja, pač... seveda. Absolutno, je. Vizitka, album vizitka, tako, tako, tako, ti pač si bolj, ne, to je malo tako, če si DO ali pa SP, pač DO bo naročnik malo bolj resno imam.
5: Ful butasta.
2: Ful butasta analogija, ne. Vitjano, kakšne so to? Veš, kar nobene nekaj
1: Vitjano. Ja, ampak kot glasbenika, ne, če nimaš albuma, nisi zares glasbenik, oziroma si bolj...
5: Ne, jaz gledam na to zadevo tako v bistvu, da vsi, ki smo bili mehni pa to, pa ki smo začenjali nekako spoznavati glasbo, noben ni poslušal singlov, pa noben ni gledal video spotov. No, mogoče kdo je, jaz se pri sebi pomnim, pač, da smo poslušali albume. Šel si kupat CD in si pač poslušal. In album je neka taka stvar, ki v bistvu ti, se mi zdi, izvajalca skozi, prek nje spoznaš.
2: Ja. Ja,
1: ja, tudi preko enega komada, a ne, težko zares spoznaš ja. Nekako ja, ja. Cel vibe in ne vem, ja. Celo idejo nekega benda. Medtem, ker skozi album dobiš to širino in tudi ja. Vidiš, kakšne vse zvrsti in besedila, sporočilnost lahko obsega nek band.
4: Ja, ja, tako je. Ja. Nek cel spektar benda vidiš, pa tudi mene je ful dobro, ker sem poslušal te albume, neki so singli pa te hiti, ki so, ampak ki si najdeš, vsak si najde na kakšnem albumu, vsaj jaz sem si kakšno albumsko pesem, ki ni nujno bila banger pa hit pa to in jo vzamaš za svojo in jo poslušaš in dok nisi zlizo tizga CD-a, da je folija to odstopla.
1: Je v bistvu tista hidden gema, ne,
4: ko
1: si res
4: tako,
1: true, tako. Ker ga poznaš med tem, ker si ja. Površinski feni, a ne,
4: ja, ja, ja.
1: Mogoče spoh ga nisoš in
5: ne poznaš. Tako je. Pa tudi fajn je, recimo, ka pri določenih izvajalcih tudi nek razvoj vidiš. Skozi leta, od prvega albuma do zadnjega, vidiš, kako se umetnik razvija, kako se koncept spremeni, tako da ja. Album mislim, da je siguren vsem nekak neka želja.
1: Ok, hvala gosti iz benda Telegram, Martin, Vitja in Urban. Zdaj se posvetimo še zadnjemu glasbenemu premoru in si poslušamo komad s naslovom V prepolni sobi benda Telegram in se kmalu vrnemo nazaj v Radio Kran. Ostanite z nami.

0: Studentska oddaja na Radiu Kranj.
1: In še zadnjič danes v jutru Radija Kranj, z vami sem Mark Breznik in z mano so Martin, Vitja in Urban iz benda Telegram, ki so ravno kar izdali svoj novi singel, prejšnji teden je šel komad z naslovom Ne it, tako da vsi si gremo poslušati ta komad, najdete ga lahko na YouTube in drugih aplikacijah za streaming, torej Spotify, Apple Music. Zdaj me pa zanima, fantje, ki lahko najdejo poslušalci, torej poleg torej streaming servisov, YouTube in tako, ki vas lahko najdejo na Instagramu. In če bi si želeli še kaj sporočiti našim poslušalcem.
2: Ja, torej najdejo nas lahko na, vse imamo vse te ne, platforme.
3: Ti si IT od spovekina
2: sosebe. TikTok, Facebook, Instagram, kaj še?
3: Najdejo pa nas po moje pod Telegram band.
2: Ja, bolj kot Telegram band.
4: Ampak na Telegramu pa nismo.
3: Na Telegramu pa nismo, ja. Še.
2: Na aplikaciji Telegram,
3: da bi imeli Telegram. Imamo
4: spletno stran.
3: Odkrat se nam je Vitja pridružil, ker je pač mojster tega. In telegram-band.si.
4: Ja.
3: Ja, sicer pa upam, da čim prej z teh, ki jih zdaj omenjamo, v analogno sfero, na odre, pod odre, za odre in tako dalje.
1: Tako da poslušalci spremljate Telegram band, pojte si poslušati nov single z naslovom Ne it in upam, da se kaj slišimo spet ali v etru Radija Kran ali pa, tako kot ste rekli, tudi v živo, ki je nekakšno modro. Ja. Tako da hvala še enkrat, da ste bili danes z mano v etru. Ja, ne za kaj, z veseljem. Vem, da se že dolg časa, da smo se menili in nam je končno uspel torej, posneti tole oddajo, tako da me zelo veseli. Zahvalil bi se pa še klubu študentov Kranj, ki podpira to oddajo in bi povabil poslušalce, da si za vse dogodke, ki jih organizira klub, pogledate na spletni strani www.ksk.si oziroma pogledate na Instagram profilu klub študentov Kranj. Tako da slišimo se pa kmalo spet čez teden dni v sredo ob 7, tako da ostanite z nami in se kmalo spet slišimo.
2: Hvala za povabilo in lep pozdrav.
1: Tako, adio.
2: Adio.
0: Poslušali ste podcast Kluba študentov Kranj na Radiu Kranj. Še več bogatih oddaj najdete v vaši najljubši brezplačni aplikaciji za podcaste. Vaše predloge in komentarje sprejema urednik Lawrence HB na elektronskem naslovu lawrence.hb@ksk.si. Še smo tu, vaš klub študentov Kranj. Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
5: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
6: Nič in vse.
5: Kako to misliš?
6: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
5: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
8: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
9: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Čistilne naprave minus deževnica.si.
11: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
12: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
13: Edison Gold. Zlato je naš posel. Vaše zadovoljstvo je naš cilj. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold.
14: Restauracija Hotela Oskar Zaplata. Vrhunska, sveže pripravljena kulinarika z lokalnimi sestavinami in s čudovitim pogledom na okoliške hribe. Tisti, ki pridejo, se vedno vrnejo. Restauracija Hotela Oskar Zaplata.
15: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.

0: attenzione! U keramiki kran majo italijansko keramiko za noter, za ven, pipe, tuše, lijake. Pa zrišejo vam, pa tak skonto vam dajo, da se mene premagajo. Keramika kran, pa pika!
1: Za nekatere so zdravilne gobe danes trend. Za nas so mnogo več. Že več kot 20 let jih gojimo, raziskujemo, razvijamo in predelujemo sami. V zgornje Savski dolini v osrčju Alp.
2: Goba, dopolnila iz zdravilnih gob. Trend mine. Znanje ostane.
1: Spoznajte razliko na goba.eu.
3: Vabljeni v glasbeno trgovino Symfony v Britofu pri Kranju. Izjemna ponudba in akcije na www.symfony.si.
4: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Štekamo.
4: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: prihajajo na veselico. Pardon, na oder Tivolija. Denis Avdić predstavlja Janezi 3. Gremo na veselico. Že peti tradicionalni festivalček smeha. 5. decembra v Tivoli. Vstopnice na topevent.si.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik.

0: Najlepsze kolesarskie awanture se zaczynają u Kranjski Gori. In prav tam, pri Alp Adventures, si lahko izposodiš odlična kolesa in vso opremo in navigacijo za priljubljene destinacije. Odkrij veselje do kolesarjenja z nami. alp-adventures.com.
1: Edison Gold, vaš partner pri trgovanju z naložbenim zlatom. Savska 9, Ljubljana. Edison Gold. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.